Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 15. januar 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: bak til neste gang.
1: Ja, det kan vi gjøre. Skal vi se om det noe progresjon. Lykke nummer to, Janne.
0: Ja.
1: Nei.
0: Her er blomster.
1: Ikke noe. Her er blomster her også.
0: Ja, jeg tror ikke det var dårlig. Oi, det var kjedelig. Kjedelig kalender.
1: Alene,
0: det var kjempekjedelig kalender.
1: Da får vi sett på litt musikk.
0: Ja.
1: Styx, ny musikk.
0: Ja, helt nytt album.
1: Helt nytt. Nesten helt nytt.
0: Ja.
1: Jeg tror det er 2025 da, men
0: ja, det er 2025.
1: Slutten av 2025. Vi hører Michigan. Ja.

0: Det er fantastisk å høre stemmen til Elvis igjen.
1: Ja.
0: Han har det helt... Det kuleste stemmen ever.
1: Han jo ikke konge for ingenting, da.
0: Nei. Det bare en konge.
1: Ja.
0: One king.
1: Elvis. Luke, nummer 12.
0: Ja.
1: Der, midt i...
0: Nå sitter det spenning her, for nå vet vi å komme opp i litt.
1: Ja, vi nærmer oss jo nå, da. 12.
0: Det var 12.
1: Ja, ingenting.
0: Da vi halvveis på 10, da ja. Halvveis i trekking.
1: Det jo fantastisk. Ja.
0: Regien, kunne ja, ikke ha vært gjort bare.
1: Nei, litt...
0: Eller er det flaks?
1: Lukta gull.
0: Er det lukta gull?
1: Nei, her er ingenting flaks. Uflaks av og til, ja. Men ja. Flaks, nei.
0: Nei.
1: Baserer ikke ting på flaks.
0: Vi kan dessverre...
1: Du må sjekke...
0: Vi kan dessverre ikke gjøre det. Vi må dobbelt sjekke saker og ja. Ting her, da. Så... Når jeg ser dårlig da, så tar jeg på med disse her, og da, ja, da ser jeg
1: bort. Ja, det jo lurt å ha briller tilgjengelig, ja. Innfatning
0: liggende. Jeg ferd med å runde, jeg ligger nå på 29, snart 30.
1: Ja, det fortsatt, ja.
0: Ja. Så nå kjører jeg det 30. året for 30. gang.
1: Ja.
0: Hvem har klart det før, tror du? Ingen.
1: Ingen.
0: Ingen som har gjort det.
1: Hvem?
0: Hvem sa det? Ingen.
1: Ingen. Vi hørte jo kongen nå, nå skal vi The King of Rock, og så har vi da Voice of Metal neste.
0: Ja.
1: Ronnie James, her som vokalist for Black can, Sabbath.
0: Can, Prince of Darkness.
1: Prince,
0: ja.
1: Jeg fikk bok. Også bok ja. Til jul. Det er jo løye, rett og slett. Da.
0: Ja, det er ja.
1: Han har veldig bra. På engelsk også, så jeg får jo prøvd meg litt. Da.
0: Men, Plinglish.
1: Ja, Plinglish.
0: Plinglish, ja.
1: Plinglish, ja. Så,
0: jeg også har engelsk sånn musiktul, blant annet.
1: Ja.
0: Mykje rart på den
1: engelsk. Mykje rart, ja. Ja. Så det litt kjekt å lese sånne bøker, synes jeg. Men her var det Ronnie James.
0: Ja.
1: Har for øvrig lest om han også. Her er da ifra Black Sabbath, The Humanizer.
0: Mm. Det albumet har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Der er litt tøff musikk.
1: Der er det. Den her var vel enig om å kunne gått, kanskje gått inn på Lock Up The Wolves med Dio.
0: Ja.
1: Men den er på The Humanizer. What, nei. Letters From Earth.

0: Yes, det var konkurranse. Repetisjon på den. Vi har jo fått inn faktisk korrekte svar.
1: Strømme på, ja.
0: Men vi vil vite da originalartisten på alle disse tre sångene, og gjerne og låttitel hvis det kommer på den. Sleng det på. Det alt hjelper.
1: Mm. Skulle vi åpne nå?
0: Vi skal åpne, ja. Det er hva, 13? Ja.
1: Det var jo halvveis.
0: Oppi helt i hjørnet.
1: Det var jo halvveis i sted.
0: Ja. Det er fortsatt blanke ruter her.
1: Men vi er vel enige om at det skal være blankt 23. og 24.
0: Ja, eller så lenge som mulig, tenker jeg. Sånn at vi har den spenningen om en vinner noe.
1: Neste,
0: eller hvis en har åpnet og der er, så, og der er gevinst, så vet en jo at den har vunnet, men det er jo litt kjekkere å ha spenning hele, helt ut.
1: 14. desember så kan det være gavekort, Kåre Avik.
0: Ja.
1: En ny kranere.
0: Ja.
1: Eller gavekort på bunnpris.
0: Ja.
1: Chips for noen hundre lapper.
0: Ja, supert.
1: Det, eller peanuts.
0: Eller peanuts, ja. Nå er vi over på Sweden. Og gammel og god 80-tals heavy med... ja, med ny, eller 80-tals orkester med ny, eller vi på 90-tallet med hit, eller var det 80-tall? Ja,
1: 80-tall
0: også. 80-tall også, ja. Ja.
1: Men,
0: ja.
1: Men det kan jeg ta rede på da.
0: Det kan du sjekke litt, men dette er i hvert fall helt nytt.
1: Ja, dette er helt nytt. Ja.
0: Fra platt som heter Welcome to the Future. Ny musikk fra hit. Ja.

0: Ja. Er vi enige om det?
1: Det er vi enige i, så må jeg jo da legge meg flat.
0: Ja, langflat, spør du meg.
1: Ja, og det er jo... blander jo ihop noen orkester her. Jeg tenkte jo på Treat. De holdt på 80-tallet.
0: Det rimer jo da, Treat Heat.
1: Treat Heat, men det som er jo litt kjekt å se her, Jonny. Åja,
0: nå var jeg litt rask.
1: Ja, det var forut en tid, men det er jo at... at vi er jo litt i, kan du si, navnepoliti, musikalsk navnepoliti, og kommer litt med gode råd og tips om for eksempel navn, ikke navn, ja, til orkester. Og her er det jo, da viser jo at langsiktig arbeid, det lønner seg. For her er jo noen da som har... hørt på det vi har å melde, og som har tatt inn over seg, og faktisk gjort en liten kosmetisk endring i navn.
0: Og det er ikke lite i våre øyne.
1: Det er jo ikke det, for denne gjengen her er jo, altså det er jo det, og dette er jo en av våre brandfakker, det med punkt mellom bokstaver i et, og som da blir et ordentlig ord, men som da har sånn det eneste som har lov til det er jo WASP, det er jo kjent, de har fått løyve, men
0: jeg måtte søke,
1: ja, men her har du jo hit som da tidligere hadde disse punktene mellom bokstaverne. Nå er det slutt på det, nå står det hit rett frem.
0: Og det kunne blått for sterk påvirkning over tid ifra Radio Stryn sitt musikalske politi.
1: Yes. Helt rett. Vi skal trekke.
0: Vi som politi.
1: Ja.
0: Musikalsk politi.
1: Ja.
0: Kan vi arrestere ekte sånn trafikkpoliti for eksempel?
1: Nei.
0: Hvis, ja, la oss si at trafikkpolitiet spiller Celine Dion. Det må jo være lov.
1: Ja,
0: det
1: er sånn, ja. Ja, at vi kan på en måte...
0: Bap, bap, bap, bap.
1: Ja, det må vi kunne få lov til.
0: Du har to valg.
1: Ja.
0: Enten så setter du på god musikk, da kan vi ta seg en prat. Mm. Hvis ikke, så må vi faktisk bare fortsette å kjøre vi.
1: Ja.
0: Og da må jo han skjønne det, ja, den politien da. Ja. Da skjønner du at vi har rett. Sånn at det er, ok, beklager, dra på.
1: Ja. Men det du da tenker på, det er jo... at vi kan arrestere The Police?
0: Nei, men nei. Det er jo en annen... ja. Men de eksisterer ikke, så det var vanskelig å arrestere der.
1: The Police is coming.
0: Ja, The Police is coming. Den var jo veldig god da.
1: Den er jo god. Ja. Vi skal åpne 14, eller? Ja, du har 14.
0: Så jeg var klar.
1: Ja.
0: Jeg var forut med tid.
1: Ja, for en gang skyld.
0: Det er ikke alltid det går like kjapt, skjønner du.
1: Nei, det er noe helt sikkert. Det var fortsatt ingen gevinst.
0: Men apropos Treat, så spilte vi fra det albumet forrige gang vi hadde en vanlig sending. Marling og musikksending. Det jeg lurer på med to Marling og musikksendinger.
1: Det er en ny plate derfra. Eller,
0: ja, vi spilte fra den nye plate der.
1: Mm.
0: Så for deg som lyrer, så kan de gå tilbake om det er mulig.
1: Ja.
0: Det er ikke lett, men kan det dukke opp plutselig et opptak.
1: Plutselig.
0: Men Treat-plata er god. Og jeg har gammel Treat, og den er god.
1: Gammel Treat.
0: Det er litt, du må si det.
1: Ja, si det fort. Gammel Treat.
0: Treat.
1: Ja, nei, gammel Treat.
0: Ja.
1: Den er, for disse hit kom jo på, i 2008, fan.
0: Sju. Etablert. Sykt. Men første albumet, 2008.
1: Ja. Så der bommet jeg også, men det var jo bare en navneglipp. Når du blir eldre, så er det vanlig å rote litt med navn.
0: Ja, det er derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er det, helt klart. Ja.
0: Men jeg roter på andre vis.
1: Ja, jamen.
0: Men teknisk, det er litt krevende.
1: Vi skal holde oss i Sverige.
0: Det tror jeg er lurast.
1: Andy and the Rockets. Neste ut.
0: Yes, men da slipper vi Lovestein da.
1: Vi gjør det.

0: Ja, ja. Mm. Og klapping og synging tror ikke jeg vi koring kan ikke vi bi oss ut på heller, tenker
1: jeg. Nei, det tenker jeg. Nei, det blir nå, det får være grenser.
0: Kun spilling.
1: Blåsing.
0: Ja.
1: Og så sånn når på en måte det instrumentet som jeg eller du har da, sånn, og da skal vi ha sånn anerkjennende nikk.
0: Rykninger?
1: Nei, anerkjennende nikk bare overfor
0: ja,
1: som er fremme og kanskje har en liten
0: hvis solo. Det er solo. Ja, ja.
1: Skal du liksom ha den anerkjennende nikken, det må vi kunne, det må vi øve inn. Anerkjennende nikk.
0: På en kul måte.
1: På en veldig kul måte. Så det er alt det kule som du kan tenke deg skal vi levere.
0: Ja.
1: Ikke synkrondanser, det er ikke kult.
0: Nei, og ikke matchende dresser heller.
1: Det er jo,
0: vi må jo ha noen krav her.
1: Ja, det er jo ikke kult heller.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Det er jo helt forferdelig.
0: Det er jo, ja.
1: Og i og med at vi har de rollene vi har, så bestemmer vi jo egentlig hva som er kult, og hva andre bør gjøre. Det er ikke andre som skal mene noe om oss.
0: Vi var jo inne på en artist her, så vi skulle... Hva det var? Nå har jeg glemt det.
1: Som vi skulle se?
0: Da skulle sende inn en søknad på blåserekke, eller melde oss tilgjengelige til. Det var ikke det, da snakket ikke vi om det i sted.
1: Elvis?
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Nei, det var en kan.
1: Jo.
0: Ja.
1: Men det må vi tenke oss om. Det var du som fikk den ballen nå.
0: Ja. Selvfølgelig, men...
1: selvfølgelig.
0: Ja, opening.
1: Kan vi komme til noe da?
0: 20, 19. Nei, 19 er det vel, ja. Det tar to nå da.
1: Ja, 20 år da.
0: Ja.
1: Vi må...
0: Nei.
1: Kan du gå med Rådbar da?
0: Skal vi se. Dette var Øyvind. Han har fortsatt ikke vunnet. Da er det 4 igjen på den.
1: Merkelig, og
0: ja, da er ikke det andre råd enn å fleske til med noe mer musikk.
1: Ja, kjør på du.
0: Kaleo.
1: Ja, det er kul musikk.
0: Ja.
1: Det er fra Iceland.
2: Oh, father, tell me

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 15. januar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.

0: I dagens sending av Jabbing om jobb skal vi bli litt bedre kjent med en sogning med pensjonistangst. Til tross for sine 74 år så har han engasjement og verv i alle retninger og har heller ingen plan om å roe helt ned med det første. Velkommen til deg, Petter Arnt Løvdal.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg tror vi må starte med å plassere deg litt. Nå bor du i Nordfjord, men oppvekst og mesteparten av yrkeslivet også har vel vært Øvre Årdal og Sogn, stemmer det?
1: Det stemmer. Jeg har vokst opp i Øvre Årdal og vært der for det meste. Ja, jeg er stolt Årdal.
0: Og så har du jo da etter hvert hamnet i Nordfjord. Hvordan kom en sogning opp her og fant seg til rette?
1: Nei, det er noen masse tilfeldigheter det og da, men det er vel ofte blandet kjønn som en av årsakene. Så jeg har vært her nå og begynt på det 15. året. Trives veldig godt i Innvik og i Struen kommune, ja.
0: Så var det sånn, før denne praten vi skulle ha her, så lurte jeg på om du kunne sende over noen stikkord. Bli litt klokere på hvem du var før vi skulle pratast. Og da fikk jeg halvannen side tilbake, full av masse spennende om ting du har drevet med, alt fra sommerjobb som 12-åring, PPT, lærerjobb, bussjåfør. Ja, det var mye spennende. Du har drevet med litt av kort.
1: Ja, jeg har alltid vært litt nysgjerrig på forskjellige yrker. Og jeg var jo opplært med at jeg hadde en akademisk side med mor mi og deg, og så var far min, han var yrkesjåfør og kjørte med Oslo Årdal, og dette jeg tykte det var alt var like spennende. Han var veldig nysgjerrig på lesing, han var veldig nysgjerrig på å hjelpe ungdom blant annet, og det begynte ganske tidlig med dem som trener i svømmegruppa på Jotun.
0: Og svømming, ja, det er jo ikke en veldig vanlig idrett i vårt område, egentlig. Da.
1: Nei, vi hadde mange norgesmester.
0: Var du aktiv selv?
1: Ja, jeg var aktiv, men jeg ble aldri noen norgesmester.
0: Fikk du fram noen norgesmester som trenere?
1: Ja, vi fikk en del norgesmester, ja. Både gutter og jenter.
0: Ja. Mm. Men hvis vi spoler helt tilbake, så var det vel yrkesfag det begynte med, og første jobbene dine var knyttet til det.
1: Ja, jeg gikk jo på det som man sier plan 3, og sant? Det var Linedel skole jeg gikk på. Og det var jo en fadese at jeg gikk på høgste planaden og plutselig stakk på en yrkeskole. Så det var jo rådgiveren på Linedel skolen og lurte på hvor i alle verden har du skrevet feil, for at de andre restet fagene på gymnasiet, og jeg restet på en yrkeskole. Så det var et sjokk for deg, tenkte jeg. Men jeg fant ut at det var flere veier for å utdanne, altså. Og jeg var veldig interessert i alt som hadde med mekanikk å gjøre. Mm.
0: Men hva var det som fikk deg over på dine lærerretninger etter hvert, da? Etter noen år med yrkesfag?
1: Altså, jeg fant jo ut at det var masse spennende innenfor tekniske fag og dette her med å eventuelt satse på ingeniør og bli værende på det. Men etter hvert så begynte jeg å lengte etter å være mer sammen med ungdommer.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ut først at jeg begynte med, søkte meg ned på skolen da. Jeg sa da jeg skulle begynne med energiøkonomisering, og det tende jeg på. Og så søkte jeg som vaktmester teknisk leier da, på den skolen, og var med og bygde om det. Og da reduserte jeg utgiftet nesten med halvparten. Så det var den nye moderne da, at Enøk skulle inn i med Honeywell-styring og alt sammen.
0: Hva tid er vi nå? Sånn,
1: da, er vi rundt 80.
0: Ja, så ja. Egentlig litt tidlig ute kanskje med den type tankegang, eller?
1: Ja. Jeg var på en del kurs da, og så tende på dette der, og så søkte jeg da jobb som vaktmester teknisk leier på skolen, stor skole da, og fikk være med og bygge om det. Og mens jeg drev med det da, så begynte han rektoren etter kvart og ymta frem på at kanskje du skal begynne å undervise. Så begynte jeg å ha en del det man kaller uttagerende elever.
0: Ja.
1: Og det gikk veldig bra.
0: Ja.
1: Og da sa han til meg, han rektoren da, så jeg for øvrig ble veldig god venn med, at jeg tror man må bruke det mer på undervisning. Og da hadde jeg allerede begynt på pedden. Og så ble jeg nå etter hvert og fast jobb som lærer. Og så begynte jeg da på grunnfag på spesped.
0: Ja.
1: For at jeg tykte det var veldig spennende med dette her med utadtagerende elever. Da. Og så ble jeg med på et prosjekt som heter Årdalsprosjektet, som vi samlet en hel klasse med litt av hvert. Og det var veldig vellykka. Og de treffer jeg alltid i dag, og det er flere av de formene og baser, og det er litt morsomt å se på, ha familie og ha etablert seg.
0: Men hva var det som gjorde at du hadde en spesiell, hva skal jeg si, interesse for akkurat den gruppa? Hadde du et ekstra godt lag med deg, merket du, eller?
1: Ja, jeg merket det, at jeg hadde veldig god kontakt med deg, og at jeg så jo kvalitetene jeg hadde da.
0: Var det den yrkesfaglige bakgrunnen din som spilte inn litt? At du forstod litt, kanskje, deres sitt språk opp i dag?
1: Jeg tror det, at jeg så jo at det var mange av de som var veldig hendige.
0: Mm.
1: Men det var ikke noe skolelys. Det vi kaller skolelys da, med teori, og jeg ble veldig glad i det så der. Og
0: ja.
1: Det har jeg hatt i meg hele tiden, og har vel fremleis. At er det noen som trenger hjelp, så stille. Ja.
0: Var det dine bakgrunnen som også gjorde at du etter hvert hamnet inn i PPT som konsulent der?
1: Ja, det var faktisk hun som var leier i PPT i Årdal, og hun kom plutselig en dag til meg. Hun visste jo at jeg hadde begynt med utdanning innenfor spesialpedagogikk. Og så kom hun og sa det at vi har bruk for deg oppe på PPT. Og så sa jeg at jeg må ta litt. Dette må jeg ta forbehold om, fordi at det er jo viktig. Du er i lag med folk som kjenner og så videre. Men så endret det med at jeg tok 50%. Var vel, og så hadde jeg da videregående skole, og så hadde jeg ungdomsskolen på Årdalstangen. Og de kjente ikke elevene, og det var jo veldig kjekt. Og der fikk jeg et fantastisk godt samarbeid med han som da var rektor, og han sa vi skal ha minst mulig klienter, vi skal redde deg før. Og det var en jobb som jeg tykte var veldig spennende. Mm. Og så ble det da at jeg ble fulltidstilsett, og ok, tykte det var spennende og moro. Men så da begynte jeg å fikk voksne og, til, inn på kontoret mitt, sant, som hadde kanskje ja, problem på diverse ting, og da synes jeg at det ble litt for personlig for folk som jeg kjente.
0: Mm. Det er små forhold i år da, Lord.
1: Ja, ja. Og da sa jeg ifra at jeg tror jeg går ned i prosent å ha videregående skole og arbeide mot NAV der. Og så var jeg da lærer på 60. Og det tykte jeg var veldig greit, og så etter hvert så fant jeg ut at ok, nå vil jeg tilbake som lærer i full.
0: Og så vet jeg hvor mange år fremover vi må spole, men så hamner du inn i dette med opplæringskontor. Men så ender du jo opp som daglig leier også i opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, eller?
1: Nei, for hele Sogn og Fjordane, Byggmesterforbundet. Og der var jeg da i 2009, mm-hmm. og frem til jeg begynte Jan Tom Høyvind.
0: Ja, i Nordfjordkompaniet.
1: Ja. Ja, altså det som gjorde at jeg ble så engasjert i dette her opplæringskontoret i Nordfjord, det var fordi at da hadde jeg startet Sogn opplæringskontor i Årdal.
0: Ja.
1: Og så reiste jeg til han Torstein Tvinnareim, og sa det at dette må du jobbe for å få i gang noe her i Nordfjord og Østryen. Og vi hadde da en møte i lag med, det var vel et eller annet her på huset, og så ble det da bestemt, og han, det er jo han Torstein som har jobbet det frem da, men jeg ga meg et hint i hvert fall.
0: Ja, mm. Så det var du som sådde frøet?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Mm.
0: Er du fornøyd med det de har klart å bygge opp her?
1: Ja, jeg er jo imponert over kompaniet. Har jobbet med deg, og det er jo en glad gjeng. Så de sakner jeg hver dag.
0: Ja, men du er ikke helt ute enda, har jeg skjønt.
1: Nei, jeg er ikke helt ute, men jeg kjører noen kurs da. Mm.
0: Hva kurs du har ansvar
1: for? Nå har vi hatt ansvar for varme arbeidskurs da. Og så har vi hatt, har jeg vært med på bransjelærer, men om jeg blir med mer på det, det vet jeg ikke.
0: Her har vi allerede vært innom mange yrker, men da har vi fortsatt ikke nevnt bussjåfør. For det også har du funnet plass til innimellom her.
1: Ja, jeg var...
0: Og fortsatt.
1: Ja. Jeg har begynt med det inn i Årdal når Expressen kom i gang, Valdres Expressen. Da var det en, han som var disponent der i Årdal, han heter Melheim, og det var jo han som Norway Express, han faktisk far til Norway Express.
0: Ja.
1: Og da begynte han å spørre dit, vi som var lærere, og hadde fri om sommeren. Og så enda det med det da at jeg begynte om sommeren, og ikke i vinterferie og jul, og ja, jeg kjørte at folk skulle ha fri, og det drev med meg i veldig mange år. Og så ble Årdal Bilag oppkjøpt av Sogne Bilag, og jeg fortsetter nå på avdelingen Årdal, og jeg en god stund.
0: Og det tar du fortsatt på deg litt, jobber lokalt, Olden Cruise og...
1: Ja, jeg veldig fornøyd med å kjøre i Olden Cruise. Det en fin gjeng.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hva det med bussjåføryrket som tiltaler deg da?
1: Nei, det dette her med mennesker. Vi treffer masse spennende mennesker, og de fleste er veldig, veldig hyggelige.
0: Mm.
1: Du har jo selvfølgelig...
0: Det er unntak der også.
1: Ja, unntak der, og hvis det er tåka, og vi kommer inn over i Oldedalen, og de ser ikke brien, så er det vår feil. Da kan det hende at vi får litt kjeft, ja. Men det er spesielle land da.
0: Og ja, Olden Cruise, du er jo inne på reiseliv, og... Jeg vet, du har jo hatt forskjellige engasjement knyttet reiseliv og opplevinger også. Du har vel vært både i reiselivslag, hatt verv der, og så har du jo drevet egen bedrift Vestjotunheimen Fjellføring.
1: Ja, det var jo slik at jeg var leier i Årdal Turlag, ja, og var nestleier, og ja, var engasjert der helt siden i 76. Jeg begynte med det at jeg var med og tok opp materialet over til støler og slikt, og da måtte vi bruke snøskuter og kjøre, og da var jeg veldig engasjert på grunn av at jeg var med i Norsk Folkehjelp, og så var jeg fjellredning. Og der ble jeg med i fjellredning helt til 2014 da.
0: Ja.
1: Men jeg ble jo ofte utkalt når jeg bor i Innvik, og så var det kanskje en som satt fast oppe på Falketind, eller hadde brått foten på Falketind, da. Det var ikke så veldig aktuelt for meg å reise.
0: Nei.
1: Nei, og da meldte meg ut. Mm.
0: Men natur, det er viktig for deg? Fjellet og naturen? Og...
1: Ja, det har vært hele livet mitt, fordi at mor, hun kommer jo fra en fjellgar i Utladalen, da.
0: Ja.
1: Og der var jo meg fra jeg var bitteliten, og da fikk jeg jo dette smaken på fjell, ja, så det har jeg hatt og har fremleis veldig engasjement i, ja.
0: Hvem er så fineste fjell, er det, er det Sogn eller er det her i Nordfjord?
1: For å være helt ærlig, så når jeg er i Innvik og har sjøen og mye åpnere, så er det klart at da er noe heldig en knapp på Nordfjord, akkurat med fjell og fjord, i øvre Årdal så er det jo ganske...
0: Det er litt innestengt, i hvert fall for oss som kommer utenfra, ja. Men selv for en som er oppvoksen der kan merke litt.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: På toppen av alt det vi har nevnt nå, så har du jo vært med å starte noen motorsykkelklubber og litt sånt også.
1: Jeg har vært med å kjøre fortsatt motorsykkel, har tre motorsykler. Og, så det er jeg veldig engasjert i. Jeg har vært med i BMW-klubben, jeg var med å starte klubben i Årdal når jeg var lærer, og det var fordi at jeg tykte at disse her ungdommene som var 16-17 år, at de skulle ha en samlingsplass, og da fikk jeg lov å bruke skolen en gang i veka, der jeg fikk mekka og være inne på skolen.
0: Ja.
1: Der jeg var til stede, ja. Så det var det som gjorde at jeg startet da en klubb som heter Ramsøyn i MC, ja.
0: Har du fått dyrka motorsykkelinteresse opp igjennom selv også, eller?
1: Ja, absolutt. Jeg har hatt motorsykkel, jeg begynte ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Burde ikke si det, men, men jeg startet vel å kjøre sykkel når jeg var 12-13 år. Og da var jeg,
0: motorsykkel?
1: Motorsykkel, ja. Og da var det en sunnmøring som jobbet i Årdal. Og han var engasjert med å drive og støype rundt løpebanen på Jotun stadion.
0: Mm-hmm.
1: Og han hadde som sykkel. Og han var selvfølgelig sunnmøringen, det er litt lure, så han tok 50 øre den gangen per runde på løpebanen. Så vi prøvde å knabbe peng hjemme, så vi fikk begynne å lære å kjøre.
0: Ja.
1: Så siden har jeg kjørt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du har syklet fortsatt, sa du?
1: Ja, jeg har en Goldwing 1800, jeg har en BMW 1000 og en Suzuki 400. Ja.
0: Hvor på en måte drømmeturen når du virkelig skal kose deg på sykkelen? Hvor det du setter kursen da?
1: Nei, det lyder å være noen veier som litt svingete og
0: ja.
1: Kanskje fjell da.
0: Vi langt av gårde, eller helder du deg gjerne sånn innenfor noen timeser radius?
1: Nei, vi kjører egentlig internasjonalt har gjort.
0: Åja, såpass.
1: Ja.
0: Ja. Hvor lengste turen har vært da?
1: Nei, jeg har vært mye ned i Europa da. Og kjort. Og vi har en kompis da, Invik, som like ivrig som jeg har vært veldig mye på ferie i lag. Tyskland, og jeg har vært i Nederland, og Belgia, og nedover. Ja.
0: Du glad i å reise også, har jeg kjent?
1: Ja, det veldig glad.
0: Og da ikke bare på sykkel?
1: Nei, da det generelt over hele verden. Så de sier jo det i Invik, disse naboene, at det er heimat på hytta.
0: Du er så mye vekke.
1: Ja, nei, nå har jeg vært vekke mer eller mindre. Jeg har en veke hjemme da, så har jeg vært en veke på Mallorca og gått i fjellet. En veke i Trondheim, og nå kommer jeg til torsdag fra Gran Canaria.
0: Oi.
1: Gått litt i fjellet. Og så kommer torsdag, og så fredag så reiste jeg til Avdalen og var på dugna der. Der var med 18 personer da.
0: Ja.
1: På den Avdalen gav til turiststasjon.
0: Hvor er det du finner energien til alt dette her?
1: Nei, altså det...
0: Det er jo en ganske sånn... Det høres ganske hektisk ut alt du har vært innom. Og så er det på en måte ikke bare en jobb. Du har gjerne disse engasjementene ved siden av og verv i styr og stell på toppen av det hele. Det.
1: Ja, jeg tror jeg har jamt over at natt jeg var min beste dag på laget på 150% stillingen altså med lærerjobb og kjørte kurs om kvelden og ja så nei det har vært jeg har veldig glede av det da
0: du klarer ikke å sitte for lenge i ro og...
1: trives ikke med det nei
0: men er det litt etter at du har interesse både, som vi har sagt noen ganger nå, det akademisk og det mer sånn, kanskje litt sånn fysisk og yrkesfaglig, det gjør at du får en veldig variasjon også i ting du engasjerer deg i, og gjør kanskje at du rett og slett orker mer når du får det.
1: Ja, jeg tror nok at det er viktig, ja. Jeg motiverer meg selv og gleder meg til å gjøre litt forskjellige ting, og så er det noe jeg ikke liker mye. Det kan jo være huslige ting, det er ikke noe særlig kar.
0: Du er ikke like ivrig med moppen hjemme, eller?
1: Nei, det er da for, jeg får ordre.
0: Ja, men du lider deg da?
1: Ja, jeg lider det. Men lage middag og sånt, og lage mat, det synes jeg er kjekt.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: Det er litt finere å drive og støvsuge.
0: Ja. Dette med opplæringskontor, det er jo noe som kanskje har blitt mer og mer vanlig med årene. Og hva funksjon tenker du det har først og fremst? Hvor viktig er det at vi har, ja, sånn som Nordfjord kompaniet her lokalt da?
1: Jeg tror det at det er veldig viktig for at da har vi noen som er voktere for lærlingene, at de får den opplæringen de har krav på, at de kommer gjennom alle læreplanmål. For det er ikke alle bedrifter som klarer å følge slik at eleverne eller lærlingene kommer inn på alle læreplanmålene. Men at de er under et kontor, så er det jo de som driver kontoret og de som har ansvar for lærlingen som ser ikke at de kommer innom alle læreplanmålene. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og du har vært med noen år. Du har kanskje sett en utvikling og statusen til yrkesfag, hvor mange som søker seg dit. Det har vel skjedd litt der, kanskje?
1: Ja, det har skjedd veldig mye, og jeg husker at jeg begynte i Byggmesterforbundet, så var jeg med på landsmøte og slekte inn i Oslo, og det var jo fortvilet ofte over hvor lite folk vi fikk tak i. Så det har jo utviklet, så nå er det vel det at det kanskje mange som tenker på den akademiske siden, da, de tror at vi har fått for mye av det, men vi mangler veldig mye fagfolk uansett. Vi trenger alle fagfolk for at vi skal kunne ha det så bra som vi har.
0: Mm. Mm. Nå har jo du fått prøvd deg i en del forskjellige roller og yrke. Er det et yrke du gjerne skulle ha prøvd, så du ikke fikk vært innom i yrkeskarrieren?
1: Jeg har ikke fått utviklet noe på dykking. Det hade varit väldigt spännande. Men ja, där är väl ju för gammal Torbjörn.
0: Ja, så är det. Mm. Var du en av dig som vurderade att resa ut i Nordsjön i sin tid när ditt äventyr startade där, eller?
1: Ja, då var nog, då brände det väldigt. Och då, och bland annat Svalbard då, sånt, jag har ju vår guide på Svalbard då.
0: Oh ja?
1: Ja, på Breen där. Och då hade jag ansvar för British School Exploring Society. Och det var då som skulle bli geologer och sånt. Så jag var, brevförare där uppe. Och det tyckte jag var väldigt spännande då.
0: Ja.
1: Men jag hade nog löst dykaryrke. Men det nådde inte, dessvärre.
0: Men ken vet, det tycker jag är för sent. Du är nog väldigt spräcker då.
1: Ja, jag prövar helt med form.
0: Ja.
1: Ja, det må jag innrömma.
0: Vad är uppskriften då för oss som håller oss lite spräcker?
1: Jag prövar att ha med en timme för dagen. Trimming. Väldigt glad att gå på ski.
0: Mm.
1: Köra lite randonné. Jag är inte bland de tuffaste. Men jag driver nog med det.
0: Ja.
1: Og elsker å være på langrenn oppe på Utvikfjellet eller her oppe.
0: Ja. Mm. Du slår meg som en litt, ja, skal vi si, litt eventyrer i deg også, like å utforske nye ting. Og du er ikke av deg som har slengt seg ut for i fallskjerm og sånne ting også?
1: Jo, jeg var nå i Nepal nå 3 år siden. Mm. Och då var jag där nere i cirka 3 veckor och körde motorcykel. Och det var ju inte vägen där. Och det var väldigt spännande att vara uppe i 3006 på motorcykel.
0: Oj.
1: Och då gick fruen upp på base camp. Hon var med på den turen. Men då fann jag ut att jag la mig en svåger och att jag skulle köra cykel för han... hade lite problem med benet och drev med fotbollskarriär och sånt. Så då körde jag med cykel och då den sista dagen med var kom ner till en by då där var hopping och fick tillbud. Han törte inte, men jag sa det att det Sören, detta ska jag ha med mig.
0: Så du debuterade som 71-åring?
1: Ja. Så då for du.
0: Då tror jag det är hopp om denna dykking också, jag.
1: Ja, visst du törste det? Kanske. Nej, alltså då hoppade jag och det var en fantastisk känsla.
0: Ja. Angrat på det?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej. Inte skummelt heller?
1: Nej, det var inte det. Jag fick besked om att jag skulle böja knä, fötterna och vara sån med knäen att vi kom ner och landade. Och det gick så mjukt och fint att det kunde inte finare gå.
0: Ja.
1: Ja. Det var väldigt spännande.
0: Jag måste spöra dig för vi går in för landing i den här episoden här om vad tänker du? Vad är uppskriften för att hålla sig i vigör, vara lika lysten på att utforska sånt som du är, tänker du?
1: Nej, alltså jag vet inte, men det är bara sån att jag kunde inte tänkt mig att sitta hemma i stova och slappa av. Jag må bara finna på något och det klarar jag. Och det är väldigt lätt för att göra här i Nordfjord. Jag är Invik och jag prövar att vara med på ting. Lite upp på fabriken och Invik-fabriken och hjälpte lite där. Och nu har jag lite plan om att jag har lust att engagera mig och kanske vara med och hjälpa till upp på Li.
0: Ja.
1: Det är en fantastiskt flott plats. Och så likar jag att gå upp på Segestad. Fantastiskt. Du vet, de har så flotta platser här uppe. Ja. Det är nydligt. Så när jag sitter på Segestad då minner det lite om det jag driver ner i Avdalen.
0: Mm. Ja.
1: Men där är ännu finare utsikter för Segestad.
0: Ja.

0: og levnad for Petter Ant Løvdal. Det var hyggelig bekjentskap, og det ikke tvil om at du har vært frem med både litt av hvert, og ikke minst har vært en god ambassadør for yrkesfaga. Så jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Ja, selv takk.

0: watching this way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Pop Life Radio, Kalini on the remix. Smooth, stylish, unstoppable.
4: Pop Life er tilbake igjen, spekka med hits, og jeg klar. Nok en gang med Kalini sine remixer. Denne gang så har han gjort det om til New Disco Bangers. Dette groove, dette energi. La oss komme I gang.
5: Your soundtrack to the day, right here.

0: Du har nok hørt mange av disse låtene før, men neppe i denne versjonen. Her får du alt fra Chick, Diana Ross og Madonna til Tom Jones, Coldplay, Snap og Salt to Soul. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
1: Put on your boogie shoes and get ready to dance, dance, dance. This is Pop Life.
2: The weekend begins. Right here. Right now.

0: remixer fra Collini I New Disco drakt. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men enda en gang så kan jeg love deg at jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med da. Hei da!
1: That's all.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrin på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: God musikk, god underholdning på Radiostrin.

0: kommer da inn I et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Blues Train veldig bra.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King ifra et kutt her som heter Guess Who ifra Blues Das Ur. Og B.B. King er en av de aller, aller største i bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist, og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar, og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd, og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke, og mange har jo opplevd han i Norge, selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival, og da har han blitt såpass tung, stor og tung og gammel, han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte, men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesen tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det er mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-års jubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese fra, opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt i verden og, som musiker, men er tilbake i gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som er en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, og har vært I Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke bluesalbum, til tross for at han bare sånn midtveis I 50-årene, eller litt til, og det jo ungt I sånn blues-sammenheng, må vi være med I. Men vi skal spille ifra et album som heter Night Shift, Storming in Chicago. Og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City, og det har den blitt kalt I over 100 år. Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye I Chicago. Jeg har vært der bare en gang, men det mulig at de gjør det, men det av andre grunner at de har fått det tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk det jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Så skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han populær I Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men tilbake igjen. Og han skal altså være med på Bus at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så det ut fra Stockholm om ja, skal si sen ettermiddag. Og så det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström en av de som med, og dette altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, Big D and the Captain Keys fra Belgia, og så et nytt fransk band, Amory Fever, ja, jeg ikke helt sikker på utdannet selv om jeg har lært litt fransk Blues Escape og så videre, Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt, Ulf Sandstrøm og så videre, så det fantastisk mange band så 12. november torsdag jeg skal I hvert fall ta turen men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette første gang jeg har sett at det ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg litt dårlig. Jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det en... skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, du sikkert. Du så jævla vakker.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Og rette meg selv, altså, I år så det 26 år siden Blues Train startet. Altså I år 2000. Det jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet kan si det en hyllest til de som holder bluesen I gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som involvert i bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues, alt publikum, som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten, så den går aldri av moten. Men der også det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort I mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues i all musikken sin de også. Men det også andre bluesband på Toten. Så dette hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten, kan vi si. Og det som følger, det bluespoeten som har skrevet det, og det litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du alltid lett på foten. Her bukker korn, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil.

0: med litt hell. Stabbure bogner av grøde, flesk og spekemat til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanigal til dagen ender, kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik, vi er alle venner. Kristiania med Punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer er ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever på stedet som aldri går av moten, Toten.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det har passet utmerket akkurat med Vaselina Billapøggers der. Feil sita mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller Kari fra Toten. Og det diktet her skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det skrevet i 1889. Og han som skrev diktet, han veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen i litteratur. Og han ligger på vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det er. Burde vite i hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det er jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han hadde irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk i en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt, om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Det diktet da, det som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt i Norge, sa han, leve Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemmet er halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med I High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: 8 utgivelser på bluestrain.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det selskapet fra Kanada. Mary Flower and Leon Cotter. Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir vel det store I Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave. Inland Blue Records. Delta Generators. On and On. DeltaGenerators.com. Steven Charles Cecil. Teens Know Best. Volume 2. Independent Records. Nikki T. and the Snake Charmers. Ain't Wasting Time. NikkiTBlues.com. Dette da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares. Fra Detroit. Visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet. I Wish You Well. La Reserve Records. Dave Thomas. Bridge Street Blues. Blonde on Blonde Direct. Det selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band. Accordion Man. Mojo Records. Mandolin and the Hunters. Mandolin and the Hunters. Mandolinblues.com. Vinyl. Paradise. Vinyl Paradise. Eget selskap. Professor Bruce lever og ånder. Rundt bluesen.
3: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Blues Klubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Klubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Blues Klubb.
0: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han blitt voksen nå. Vi takker for oss I denne omgang, tilbake om en uke. Husk gå inn på blues.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som med oss, har vært med oss I mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for toget, Blues Train. Så vil du oss nå, så ta gjerne kontakt på 90-88-44-38. D.K. Harrell, han klar I studio og kommer nå. Ha det godt så lenge.

0: Tom. Da er det greit. Det hører ikke dette der, jeg. Hvorfor ikke headsetet Nei. Mitt sånn som det skal være? Jeg
1: har ikke peiling.
0: Nei. Det er ikke på det.
1: Det er ikke det på, nei. Nei, du er av.
2: Og fristeren å komme med noe der, men jeg tror bare dropper det, sier jeg.
0: Headset,
2: koselig morgensending, og vi skal ha god temperatur i studio.
0: Mm-hmm. Jeg hører ikke noe egentlig her i hele tatt. Nei. Så det er ikke intakt.
1: Det var rart.
0: Sånn.
1: Jeg synes det var veldig rart.
0: Ja.
1: Hører du deg i stedet?
0: Nei, jeg har sannsynligvis ikke hørt meg. Jeg snakker så høyt at jeg hører meg igjennom headset.
1: Ja, men det er bra.
0: Det er ikke verre enn det.
3: Ja.
0: Er det noe mer som skjer i dag?
2: Ja, det er noe litt forskjellig. Vi skal nå holde på i noen timer. Er det frem til klokka 12 med litt morgensending og litt forskjellig prat og kos? Kanskje vi skal snakke med noen på telefon?
0: Eller kommer noen også?
2: Ja, det kan hende.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke.
0: Eller skal vi være her borte da?
2: Det vet vi jo aldri. Ah. Men vi snakket jo litt om maling og musikk da, som var første bekjentskap, eller involveringen vår, er vel kanskje rett med radiostrien?
0: De involvering.
2: Ja.
0: Jeg har jo vunnet bingo.
2: Ja, det
0: Rosemala-måleri.
2: Ja.
0: Med Åstal og alt. Og så har jeg også vært revisor for radiostrien.
2: Ja, nå tenkte jeg på radiosending.
0: Ja.
2: Ja, der vi kom ut til, til folket. Og det var jo i 2013, som jeg har sagt. Mm. Men når vi startet i 2013, hadde du sett før deg at vi skulle sitte her i dag også? Altså 13 år fram i tid?
0: Jeg vet ikke om jeg hadde noen tanker rundt det i det hele. Bare tenkte at det som er viktig å ta opp, det er jo egentlig at begrepet maling og musikk er gammelt. Det er mye, mye eldre enn radio. Det var egentlig klarlagt for en del for langt tilbake i tid.
2: Ja, for vi har jo diskutert det lenge da, i en del år, men når vi begynte å diskutere det og snakke om det, trodde vi at det skulle bli reelt?
0: Nei.
2: Det, vi gjorde jo ikke det.
0: Det var nok bare en litt sånn offensiv
2: liten sånn
0: morsomhet overfor våre kompis så de skulle liksom føle at vi var medie
2: mogula.
0: Ja. Det hjelpte jo ikke.
2: Nei, ikke det helt tatt.
0: Og det hjelper vel fortsatt ikke, men vi er jo nå i verdens beste lokalradio.
2: Uten tvil. Utan tvil.
0: Ja. Og det er vi glad for.
2: Ja, det er vi absolutt. Og etter hvert så kom jo da Stift på plass også, som kun har vinyl, eller spiller rett ifra vinyl.
0: Vinylen fikk jo sin renessanse,
2: ja.
0: Og det måtte vi være med på.
2: Ja.
0: Og da har vi fyldig levert, og skal fortsette med det også. Vi har stadig nye plater, og brukte plater, og gamle plater.
2: Ja. Og svarte plater, og blå.
0: Slitte
2: plater,
0: og farger, og spragler.
2: Plater med litt slete cover.
0: Ja, det har vi. Mm. Så vi har absolutt alle typer, til og med vinyl vi ikke kan bruke, fordi det er rett og slett ødelagde. Sol, stripe, hakk, frisbee-relatert skader.
2: Ja, leie på hattehylla et handletur til Oslo for eksempel. Det er jo en klassisk tabbe, men litt dum tabbe å gjøre, og litt unødvendig tabbe.
0: Veldig unødvendig tabbe.
2: Og irriterende.
0: Den Tin Lissi, Chinatown, stod bak i stasjonsvogn. Og så var det en eller annen, det var ikke meg, men en eller annen i bilen som skulle bade.
2: Ja, det er jo alltid en kvann. Altid.
0: Og det var jo selvsagt fordi det var fint veier.
2: Ja.
0: Veldig fint veier.
2: Mm. Det er fortsatt ikke noe gyldig grunn til badestopp.
0: Overhovedet ikke.
2: Nei.
0: Og jeg var i mindretall når det begynner å balle på seg dette her.
2: Ja.
0: Jeg ble i mindretall, dessverre.
2: Du var ikke god nok til å argumentere.
0: Nei. Jeg har blitt bedre med året, og har lært av deg. Da.
2: Det hadde jo aldri skjedd i dag.
0: Nei.
2: Nei.
0: Og har lært litt av deg på veien her nå. Ja. Og, og sånn, men det sånn er det, vi har lært av dette, aldri stoppe ved Mjøsa, ja. Og du har kjøpt vinyl i Oslo. Ja, bare klart. Rett hjem igjen.
2: Rett hjem igjen, ja. Ja.
0: Og ta vare på, få deg inn i skyggen. og der må du holde deg.
2: I potetkjelleren.
0: Ja, potetkjelleren.
2: Ja, der skal det heller ikke stå, for det er jo ofte litt fuktig da.
0: Ja. Der blir det sånn muggen kjellerlukt. Det skal vi ikke ha på cover. Jeg har kjøpt brukte plate, så litt sånn antydning til sånn muggen kjellerlukt. Det er ikke optimalt.
2: Det er jo ikke det. Jeg har jo kjøpt brukte plate med en sigarettsnipe inn i coveret. Det er jo heller ikke kjekt. Ja. Heldigvis mellom ytter og inner coveret.
0: Men jeg har hatt den optimale, når vi er akkurat inne på vinyl og stift, så jeg har hatt den optimale feil. Altså, kjøpet var greit, men det, alt var feil.
2: Ja.
0: Jeg hadde, trodde jeg hadde kjøpt en plate med Accept. Mm. Så tok jeg ut coveret, og så skulle jeg liksom åpne opp litt der og spille Accept, som jeg hadde tenkt. Mm. Det var ikke Accept inner cover.
2: Nei.
0: Det var faktisk Dio.
2: Ja, det var jo heller ikke så galt.
0: Nei, så jeg tenkte, ja, ok, det får noe våge da. Så får jeg noe kose med Dio. Og så tok jeg ut plata. Det var ikke Dio eller Accept. George Thorogood.
2: Ja, det er jo heller ikke. Nei,
0: det var jo ikke galt
2: det
0: heller.
2: Det. Nei.
0: Så musikalsk enda vi jo på føttene da, i aller høyeste grad. Det var trygt og godt, og god musikk.
2: Ja.
0: Men det ble en litt sånn rar mix da.
2: Ja. Det var, kan vi kalle dette et musikalsk kinderegg?
0: Ja.
2: Altså tre i en.
0: Ja. Ja. For det er jo coveret, Accept. Det var stilig cover.
2: Hva det var for en Accept-plate?
0: Det var noen sånne sølvgreier. Jeg husker ikke hva den heter, faktisk.
2: Nei, det er jo ikke viktig.
0: Nei,
2: den finner vi jo ut.
0: Jeg tror ikke det var en sånn. Den var ganske rimelig, så tror ikke det er en sånn samleplate, egentlig. Ja. Så det var egentlig bare sånn tullekjøp da, men det var noen, jeg synes coveret så veldig fint ut.
2: Ja.
0: Inner coveret var helt strøket, så jeg har jo det på lur hvis Dio sitt, mener var Last in Line, hvis det inner coveret på den originale platen jeg har, skulle ryke da, så har jeg dette.
2: Ja.
0: Og så har jeg det samme George Thorogood-platen, og hvis den jeg skulle få stripe på den, så har jeg dinje i bakhand da.
2: Ja. Men det er alltid lurt å ha en backup. Ja.
0: Så jeg har backup på to områder. Ja. Og for så vidt, hvis jeg kjøper dette albumet, senere så har jeg også et cover-backup til Accept. Da.
2: Men har du et handletur, for eksempel til Oslo, eller en... altså, kom hjem igjen. At jeg passer på platene, at jeg skulle ha det godt under hele turen. Kanskje du kjøpte det første dag igjen. Passa på deg på hotellrom eller der du måtte bo, i bil, hjem igjen, og liksom, gjort det veldig føre for å få seg et trygt hjem.
0: Mm.
2: Og så når du ikke kommer hjem og skal pakke ut av bilen, så...
0: Står
2: du
0: igjen?
2: Nei. Så rakne ene hanken,
0: og
2: så vesker vi ned, og platene ut på asfalt.
0: Ja, det har ikke jeg opplevd.
2: Du har ikke det?
0: Nei.
2: Det har jeg.
0: Uff, faen meg.
2: Det gikk bra med de fleste av deg.
0: De fleste, ja.
2: Ja, men ikke alle.
0: Den nå høres litt tung ut. Ja, den er litt
2: sånn irriterende, sånn unødvendig, for det er jo bare egentlig tulle ting å gjøre.
0: Ja.
2: Det er bare å være litt forsiktig, men det er jo karpaltunnel. Syndromet som kan slå inn der også.
0: Ja.
2: Men det var ikke det der, det var det så tanken, og så bikket på sånn over, og så...
0: Jeg har endret for så vidt rutinene der, og når jeg nå er ute, og sånn sist jeg var til Trondheim, for eksempel, på konsert, så brukte jeg en sånn stoffhandlepåse.
2: Ja.
0: Litt kraftigere hanker, litt solidere. Så når jeg handlet da, så hadde jeg alltid noe som jeg stolte på, så ikke skulle...
2: Ja, det gjorde du.
0: Så en sånn... Det forstår jeg da at du ønsker deg til jul.
2: Ja, det er det jo. Mm. Absolutt. Litt artig i forhold til den, det coveret som du snakket om,
0: ja.
2: Dio. Sannsynligvis da er Last in Line.
0: Ja.
2: Der er jo bildet av, altså tatt ifra scener på et konsertfestival. Der står nok folk fremme og sånn heimelaget plakat med Dio på.
0: Mm.
2: Jeg kjøpte jo nylig på nytt igjen Long Live Rock and Roll med Rainbow.
0: Ja.
2: Der er akkurat samme bilde, men Rainbow på plakaten.
0: Åh, oh, ja. Det er akkurat samme bilde. Ja. Ja, der må du nå tøysa bittelitt. Og ja. Samme folk også.
2: Ja.
0: Jo, alt er jo mulig. Ja. Men da er noe tilfeldigheten litt, ja. Ja. Litt veldrøy. For det er jo ganske mange år imellom den Long Live Rock and Roll og Dio.
2: Ja, det var jo, ja, Black Sabbath er jo imellom.
0: Ja, Black Sabbath imellom også.
2: Long Live Rock and Roll var jo sist Dio studioplater, det kom vel en leir
0: 77
2: 78
0: så 81 kom
2: nei, 80 kom vel
0: ja, to år.
2: Heaven and Hell og så
0: ja, ja,
2: ja. Bruce 81
0: ja, og så 82 på 83 på Holiday
2: for den Live Evil kom imellom der.
0: Ja.
2: Skal vi ha litt musikk?
0: Ja, da skal vi ha litt musikk. Ja. Og da kan jeg faktisk by på et ønske fra vår radiosjef.
2: Ja.
0: Aldri hørt om. Ja. Veldig glede av meg. Det er en som heter Morgan Luna.
2: Ja.
0: Og det blir spennende å høre.
2: Ja.
0: Det er veldig spennende.

0: Hello.
1: Ja.
0: Ja, det var jeg. Det var en sånn amerikansk britisk versjon av hi.
1: Hello.
0: Hello. Hvis det er amerikansk, så er det hello. og så er det britisk. Hello. Hello.
2: Hello. Martin, han sitter og hører på noe, så han sa, nå, Johnny, nå ble du veldig høy.
1: Ja.
0: Ja, det sa han vel.
1: Høy.
2: Ja, når han er så nær mikrofonen, vet du.
0: Ja, han er jo det da.
2: Og brøler inn i nå. Så, ja.
0: Og sa han det?
2: Sa, og Martin, han er på jobb i dag. Han er på Power-butikken, og der står radioen på for fullt.
0: Ja, Joma i hele radioen.
1: Masse folk der inne som kommer for å høre på.
2: På radiostrin, ja.
0: Ja.
2: Ja, kjøper seg DAB-radio.
1: Ja.
0: Jeg står i kø.
2: Vet du hva? Jeg var en tur til Ørsta her en dag.
0: Hva? Ja.
2: Ja.
0: Første gang på...
2: Nei, det... det høres litt sånn ut, ja.
0: Ja, ja.
1: Det hørtes ut som det var en plass han aldri var.
0: Ja.
2: Ja. Beklager.
0: Uff da.
1: Ja, vær så god.
2: Og jeg hadde jo på DAB-en.
0: Ja.
2: Han funket som en kule, vet du, helt frem til vi skulle da inn i denne kvisveitunnelen.
1: Mm.
0: Ja.
2: Når jeg kom ut av kvissveitunnelen, da kom han på igjen.
0: Åja.
1: På hisi da.
0: Hvor lenge var han da?
2: Til neste tunnel.
0: Og hvis det er tunnelstyresyndromet. Ja, ja. Det er tunnelsyndrom.
2: Og når jeg kom ut av den tunnelen, så virker det igjen.
1: Ja.
2: Og så virker det helt til neste tunnel også.
1: Ja.
2: Og sånn holdt det på helt til jeg kom til Volda.
0: Vet du, det er så mye tunneller der.
2: Og når jeg kom til Volda, så virker det også.
1: Du verden.
2: Voldingene kan høre på radiostryen.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Vet jeg om det?
2: Nei, det vet ikke jeg.
1: Burde vi sagt det til deg?
2: Ja.
0: Men kanskje vi har stand på torget i Volda?
2: Hvor er torget i Volda?
0: Ja, det er jo der vi glipper da. Ja, det er ikke torg.
1: Ja, ja. Jo, der er jo en...
0: Så da ble ikke det...
1: Helt der, parkeringsplassen.
0: Ja.
1: Og så kan, der gatekjøkken.
0: Ja.
1: Og,
0: bak i der og kan du...
1: Og en kafé oppe der.
2: Og så...
1: Der er jo en plass... Folk møtes i Volda.
2: Møteplass, ja.
1: Og så på ferie, selvfølgelig.
2: Der det har ball.
1: Ja.
2: På torsdagen.
1: Det kan hende.
2: Ball.
0: Ja. Ball, ja.
2: Ja, da kaller det ball.
0: Ja.
1: Da, da går ikke vi på torsdagen, for da slipper ikke vi te, hvis alle skal ha seg ball.
0: Men nå har vi kommet til Volda, og du reiste til Ørsta.
2: Jeg skulle en tur videre til Ørsta, ja, vet du. Ja. Så jeg fortsetter nå, denne her veien, og så ble det litt sånn på avrømmel av Volda og flyplassen.
0: Åh,
2: og når vi kom på flyplassen, så virket det.
0: Ja.
2: Og så virket det hele veien inn og satt ned på Amfisenteret der her på Radiostryen.
0: Ja, helt rent og fin.
2: Ja.
1: Det er jo bra.
2: Imponerende.
1: Ja.
2: Så DAB-en, den har en enorm rekkevidde.
1: Ja.
2: Så DAB-en har ikke rekkevidde angst.
0: Og så nevnte du jo, du og det var ikke jeg og Jon klar over, det er jo at vi har vårt eget komplette DAB-nettverk, ja, som er selvgående og i krisetider.
2: Selv om internett og nettet i Norges land skulle dette ut,
0: ja,
2: så har vi et eget nett som er oppe og går.
0: Både FM og DAB.
2: Jeps.
0: Begge deler i vår region, det vil si stort sett hele Nordfjord, Søre Sunnmøre, ikke Sandane.
2: Sandane tror jeg faktisk der er planer om at vi skal få opp en link.
0: Ja, bra.
2: Der er en plan, for Nordfjord Nær Radio, der bruker samme DAB-omformene som vi er.
0: Ja.
2: Nordfjord Nær Radio på Eid.
0: Ja.
2: Ja. Så de er jo veldig interessert i å nå Sandane og Birkelo.
0: Mm.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Så da er vi med på det, Karl. Ja,
2: da er vi med på den leiken der, ja, og vi samarbeider litt om dette her DAB-styret med Nordfjord Nær Radio, og det er vi veldig avhengige av. Det koster ekstremt mye penger å opprettholde det nettverket. Så,
0: og dele litt på...
2: Dele litt på utgiftene på akkurat det. Ja.
0: Bra.
2: Men vi har haud over vatten.
0: Ja.
2: Håndalsvatten,
0: kanskje. Hod over vatten.
2: Ja, ja, ja.
0: Hod over vann.
2: Ja. Mm. Så det er veldig flott. Så, ja.
1: Det ser lyst ut for nærradio framtiden.
2: Absolutt.
1: Ja. For verdens beste lokalradio.
2: Ja. Og så ser det ligger an nå, så har jo da medietilsyn og enkommende gjengen der tenkt å legge ned FM-nettet,
1: ja,
2: totalt i 2031. Så vi har konsesjon frem til 2031 på FM. Derfor er det viktig for oss nå å styrke oss på DAB og få dette her skikkelig opp å gå.
1: Ja.
0: På egen nett.
2: På egen nett.
0: Ja. Så vi drifter selv, det er viktig å presisere, for det gjør jo at vi kan være... beredskapsradio i vårt kall det nedslagsfelt da, som etter hvert er blitt ganske stort.
2: Ja.
0: i samarbeid med andre som også kan bidra i en situasjon der beredskap og informasjon blir kjempeviktig.
2: Ja, jeg husker noe godt når Sven Flo som ordfører den gang da, Dagmar, for rundt og hengte opp A3-plakater på butikkene med informasjon til folket. Det hadde han sluppet, hadde han tatt en kontakt med oss.
0: Da kunne alle butikkene sett på radio.
2: Det kunne de.
0: Kaféer, ja. Heim hos folk, sett på sin egen radio.
2: Ja.
0: DAB, FM, FM fram til 31, så kan de det. Men etter 31 så risikerer vi at da er det DAB-en, men vi har sikret oss.
2: Vi har sikret oss. Eneste vi ikke har sikret oss på, det er da denne her, dette berømte aggregatet.
0: Ja.
2: Det er det vi er avhengige av, strøm. Og det er ikke rare strømgreiene som skal til for å drive dette, drifte dette her.
0: Ikke? Nei, det er jo...
2: Det er bare noe sånn pittlitt.
0: Ja.
2: Ja. Så det skal ikke rare aggregater til for å få oss opp og gå på lufta.
0: Og i tillegg så kan en risikere å få lov å høre våre stemmer.
2: Mm. Og aggregatet har vi faktisk oppe på Vetenhogden. Der er vi jo...
0: Ja.
2: Der, er jo, der slår jo det inn aggregatet på hele omformeren der oppe. Ikke sant? Så der er vi sikre.
0: Så den må bare ha et lite påfyll av drivstoff?
2: Ja, da skal du springe opp og ned en gang i dag.
0: Det var det jeg tenkte, så jeg er klar.
2: Ja, ja.
0: Jeg har kjøpt joggesdress.
2: Ja, ja, ja.
0: Grilldress.
2: Radiostryn.
1: Nå så jeg faktisk før meg Askeladden og Regoda.
2: Vet du hva det gjorde jeg også? Ja, ja, ja. Ja, det er imponerende.
1: Ja, det er... Det er en fin historie, det.
0: Ja.
2: Ja, nei, så det er bare litt diesel, men det er noe, beredskap. Det ligger ned i en beredskapsplan, det er at det skal fylles på en gang i døgnet eller et eller annet, så mye som det trenger.
0: Må bare ha et lite lager uten ampere alert.
2: Ja. Tenk med et lite aggregat her i studio, utenfor vinduet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, men dette høres veldig spennende ut, og veldig kjekt at vi har fått til så mye lokalt her.
2: Ja.
0: Det er imponerende.
1: Men vi kan jo også, i samslengen da, vi skulle jo gjerne hatt flere kollegaer her også, skulle ikke vi det da?
2: I radioen, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ungdom også, kanskje?
2: Vi er interessert i ungdom, så har lyst til å lage radio.
0: Ja.
2: Og her har jeg uante muligheter.
1: Nå er det jo...
2: De kan lage hva de vil.
1: Ja.
2: De trenger ikke å lage, gå på direkte med det samme. De kan lage program utenom, og så ta det opp, og så kan vi sende det når det...
0: For nå har vi egen stasjon for å lage program.
2: Ja.
0: Og så har vi sendingsstasjon.
2: Ja.
0: Helt uavhengig hverandre. Der kan du lage program, klippe og lime, justere, og så legge ut på sending.
2: Ja. Du kan sette her også, der som du setter, trykker på opptak
0: mens du sender,
2: så sender det på vanlig måte. Trykker du på opptak, så lager du ditt eget program her. Faktisk.
0: Så
2: du har egentlig to stasjoner
0: å lage.
2: Hvis du har lyst til å lage Marling Musikk, så kan du sette her og gjøre det på akkurat samme måte som du gjør det i live.
0: Så det er unge krefter hadde vært kjekt å få til.
2: Ja, vet du hva, det hadde vært kjekt. Ja. Vi hadde et godt samarbeid med ungdomsskolen, husker jeg, for lenge siden. Men så døde han læreren, dessverre, og da ble det ikke noe mer ut av det.
1: Nei.
2: Det var veldig kjekt. Sånn, ja. De kom hit og lagde ungdomsradio på ettermiddagene.
1: Ja.
2: Det synes jeg var veldig stas.
1: Ja, og det, jeg må jo tenke det at det er en del ungdommer som har lyst til akkurat det.
2: Ja.
1: Det er kjempespennende. Og som du sier... Her kan de prøve og feile og...
0: Ikke minst feile, det har jo jeg og du, vist at det er ikke så farlig.
2: Nei, det er det du lærer av.
0: Ja.
2: Eller...
0: Knapp nok.
1: Men for feile i lag med de beste.
0: Ja, ja, det er det som er.
2: Ja.
1: Og, så det må vi jo, på en måte, det hadde vært kjekt.
2: Oppfordre folk til ungdom eller...
1: Ta kontakt,
0: ja.
1: Og selvfølgelig så får de oppstartshjelp.
0: Vi skal ikke bare slippe det sånn løst, sånn som jeg og du ble.
2: Var ikke jeg med dere første tiden?
0: Nei.
2: Jeg var ikke det, nei.
0: Du var så vidt innom, da du var med.
1: Jeg la døra stå oppe, sa du, og så...
0: Ja.
1: Nei, vi fikk god hjelp.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Vi har lært alt.
2: Men kjære venner, det var noe så som så teknisk sett da. Det var noe litt sånn på styr. Så det var noe mye som måtte kobles om og styre vesen.
0: Men det gikk jo stort sett bra da.
2: Ja da, det gjorde
0: det. Men det har vært noen romkalfatringer. Og så har vi bygd om rommet, og så har vi gjort mye. Så vi har aldri vært så fornøyde som vi er nå.
2: Nå har vi fått pusterom,
0: ja.
2: Tror jeg. Og skal kunne klare å lage god radio.
0: Nå skal jeg skaffe meg et pusterom, og så da hente kake til oss.
2: Og du skal det, du.
0: Ja. Så nå skal jeg, nå har jeg faktisk tenkt å overnatte ansvar til deg, Ove, noen minutter.
2: Ja, går det an å spørre hva det er som kake?
0: Ja.
2: Er det marzipan?
0: Ja, der står det på. Marling
1: er det marzipan?
0: Ja.
2: Skal man ete marzipan, så må man morsionere.
0: Ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi, ja.
0: Og så ostekake.
2: Oi, oi, oi.
1: Det som er jo fint, Jon, er at du skaffer ikke bare deg et pusterom, men du skaffer faktisk også et pusterom også.
2: Rett og slett. Ja. Så det er helt greit. Helt innblandet.
1: Ja.
0: Men nå setter jeg på rønnrigg. Jeg var med i går.
1: Ja.
0: Og så tar dere over etter rønnrigg.
2: Jeg tror vi klarer det.
0: Nei. Men
1: kjem til å bli kaos.
0: Det er bare å legge seg flat når jeg kommer tilbake.
1: Ja.
0: Er ikke det en god... Ja, det er greit.
2: Ja.
1: Det skal vi klare.
0: Ja.

0: Knut oss trill rundt her inne i studio, både ja. Titt og ofte. Men inn døra, det har vi gått. Så det var den spede start på Marling og musikk.
1: Jeg er nå veldig takknemlig for det, å ha noen sparringspartnere og litt sånn kollegaer i forhold til radio.
0: Og venner, kollegaer og venner.
1: Ja, vi er gode venner ja. På privat.
0: Så det har blitt veldig kjekt radiomiljø.
1: Ja. Men igjen?
0: Og vi har heldigvis fått inn en ny siste året.
1: Odd Martin
0: har kommet virkelig kjekt inn. Veldig teknisk dyktig, som også er bra for oss nå i din utviklingstida. Ja, ja. Og god råd du stemmer på han også.
2: Så har vi en sportsredaksjon også.
0: Ja, det har vi også. Ja.
1: Det har vi. Vi har fått deg med oss også, han Thomas Taule og Roy Aron og han Frank Hol.
2: Ja.
1: De har vært veldig flinke å lage sport.
2: Veldig flinke. Og Roy Aron har jo en del...
1: andre program ja. Som man inviterer inn gjester da.
2: Så har vi jo han Frode som leverer
0: jamt
2: sine program.
1: Ja. Anders Magnevik.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og vi har disse her jazzkarene og blues
0: og danseband.
1: Danseband, ja.
0: Altså det er jo viktig å legge til nå da, at nå er det 24-7 radio. Mm.
1: Ja, det har du nesten rett i.
0: Ja.
1: På hverdagene så går han altså av lyfta mellom 12 og 1 på natta.
0: Åja.
1: Til klokka 6.
0: En ryddejobb.
1: Ja, så da rydder vi opp i systemet, ja. Og da kommer han på igjen sånn i 5 tider på morgenen igjen. Radioen. Så han der er stilleperioder, da han noen timer midt på natta.
0: Ja.
1: Ja. Jeg vil ikke så veldig mange som er på radiostryen akkurat da, kanskje.
2: Nei, det er vel ikke det mest trøkk akkurat.
1: Nei, men helgene så er vi på full pup.
0: Da er det full rulle døgnet ja. Rundt, ja.
1: Mm.
0: Og det er viktig. Så,
1: ja. Ja, rett og slett.
2: Men igjen tilbake igjen, her er plass til flere.
1: Det var det vi snakket om i sted. Ja. Ungdommer, voksne,
2: ja.
1: Denne måtte være. Hjertelig ja. Velkommen til å lage noen radioprogram.
0: Og, damer.
1: Ja, og ikke minst.
0: Ja.
1: Vi skal ha med oss noen dame.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Så bare å ta kontakt.
1: Ja. For vi begynner å komme opp i året. Vi kan raden.
0: Ja, snakk for dere to.
1: Så, ja. Så, nei, men altså, vi går nå. Vi går nå plakaten en gang. Vi,
0: ja, vi gjør jo det.
1: Altså, det
0: er
1: jo rett. Rekruttering.
2: Ja, også, også er det jo dette med nye ferske tanker og input. Altså, vi har jo, altså, har jo en tendens til å gå i det samme opp igjen og repetere seg selv kanskje, og kanskje det blir kjekt hvis det kommer nye folk inn med, ja, men hvorfor kan ikke vi gjøre det, og hvorfor kan ikke vi gjøre det sånn?
1: Ja, nå ringer det her i alle varianter. Jeg har en lyd på mikrofonen, nei, telefonen han.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var voldsomme kar.
2: Ja. Nei, så det er... men vi er jo veldig glad for at vi var tatt inn i varmen da. Som sagt, så ventet vi jo, altså vi hadde konseptet klart, vi ventet bare på godt tilbud
1: ja.
2: Fra en profesjonell radiostasjon i nærheten av oss.
1: Det er nydelig.
2: Ja. Så, ja, men, ja. Men det er klart, jobben, altså jobben du gjorde, og det at du ville satse på dette her, hadde lyst, syntes det var spennende og litt viktig kanskje.
1: Mm.
2: For å ha en radio, lokalradio, fortsatt ha det,
1: ja.
2: Og kjempegreier.
1: Ja.
2: Veldig kjekt.
1: Vi takker for det, Jonas. Jeg takker for at dere er med, og jeg.
2: Jo, takk for det, Ovårskog.
1: Ovårskog, ja.
0: Ja. Tusen takk til begge.
2: Nå blir vi ikke takke, jeg her.
0: Ja. Ja. Men vi takker ikke for ofte, da.
2: Nei, det er kjempeviktig.
0: Jeg synes det er på sin plass å takke hverandre for det vi får til.
2: Skryte litt av hverandre.
0: Ja.
1: Ja, har vi fått inn en ny gjest, eller?
2: Ikke.
0: Nei, ikke enda.
1: Han er ikke helt kommet enda.
2: Jeg tror vi er på vei.
1: Vi er på vei inn, ja.
0: Oi, men da skal jeg stille min plass til DISP. For vi har ikke ekstra mikrofon.
1: Du kan få sitte her, så kan jeg stille min plass til disp.
0: Okay.
1: Det er deres dag i dag, ja, så okay. Jeg synes det er helt på sin plass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jeg skal ikke kuppe noe som helst.
0: Nei,
1: jeg synes det er kjekt å være her. Kjekke ja. Frokostsending kanskje ja. Vi skulle gjort litt oftere.
2: Ja, kanskje.
0: Faktisk. Ja. Dette kan faktisk fungere veldig fint å ha en gang iblant.
1: Det var mye å prate om.
0: Ja, det så du. Det vi hadde
2: utrolig.
1: Hva som har skjedd siste vek, og hva som skjer neste vek?
0: Ikke minst dette som skjer i Stryn.
1: Ja.
0: Og der er jo, når vi er inne på det som skjer i Stryn, så er det jo jeg som har laget en app nå. Så gjør at vi kan følge med enda mer på det som skjer i Stryn, og det skal vi sette oss inn i.
1: Ja.
0: Det er utfordring til oss tre.
1: Ja.
2: I hvert fall til meg.
0: Ja, ja.

0: Da er vi back in business.
1: Ja, vi skal runde litt av med han Nils Petter, som steppet opp her på kort varsel. Og du skal vel tilbake igjen til hagearbeidet. Satsa på at de andre der har gjort ferdig mesteparten, eller?
2: Forhåpentligvis, ja, så er det noe, vel oppvasken også, så jeg kan, hvis det er noe til, jeg kan snakke om noe annet.
1: Ja,
2: så.
1: vi kan. Så. Du var litt inne på at du kan være her i dag, sa
2: ja,
1: du.
2: Da. Ja, absolutt. Nei da. Nei, men som jeg sa, fint at dere held på med dette her, og dette er noe som, jeg har to hatter som engasjer meg veldig på dette her, og det er noe levehatten, og det er jobben jeg har med RVTS og ressurssenter for voldtraum og selvmordsforbygging. Så det er noe veldig sånn relevant jobb for meg, men kanskje det aller viktigste, det er noe akkurat det vi snakker om nå, det er uformelle, vanlige livet vårt, og det gjelder oss alle. Og der gjør vi feil, jeg har helt sikkert både sagt ting, gjort ting, skulle ha sagt unnskyld, skulle ha gjort og sagt, men vi kan ikke gå rundt og være hard mot oss selv hele tiden. Det viktigste er at vi bare prøver å gjøre så godt som vi kan. Mm. Og samtidig gjør vi en godt jobb som er medmenneske, andre ganger kunne vi ha gjort det litt bedre. Men i stedet for å være hard med oss selv og si at det minner seg selv på alle feilene vi gjør, så bare si at jeg er menneske, jeg prøver på nytt, jeg har fokus på alt det vi gjør bra i livet.
0: Det gjør ikke meg.
2: Nei, og akseptere at vi feiler. Yeah. Vi er mennesker med vår psykiske helse. Mm. Og vi også har dårlige perioder, og da kan vi si ting feil, vi kan gjøre ting feil, vi skulle ha sagt, vi skulle ikke ha sagt. Men være snille med oss selv, det tror jeg er en god start på psykisk helse. Og starte med å... Jeg hater når folk sier at vi skal være en best utgave av oss selv. Jeg hater det. For det klarer ikke jeg i alle fall.
0: Ikke hele tiden da?
2: Nei, men jeg vil ikke være den beste utgave av meg selv. Jeg vil være en utgave så jeg kan se meg selv i speil og si at du er, vet du hva, du gjør så godt som du kan. Og du feiler, og du... Jeg vil ikke være den beste utgave av meg selv. Jeg vil være en god nok utgave som gjør at jeg lever med meg selv og har det bra.
1: Mm. Så den er jo denne hele tiden.
2: Ja.
1: Rett og slett.
2: Ja, masse feil.
1: Gode og dårlige utgave
2: ja, men det.
1: Av seg selv.
2: Ja.
1: Altså, så en er den en er.
2: Ja, så skal vi lære.
1: Ja.
2: Men jeg vil ikke være den beste utgave av meg selv. Da profesjonaliserer du psykisk helse også.
1: Men hva er den beste utgave av seg selv? Altså,
2: hvordan
1: ser jeg når jeg er, hvis jeg hadde vært i min beste utgave av meg selv? Ja. Jeg vet ikke, det er ikke sikkert at det er der jeg vil være heller.
0: Jeg tenker at det er litt sånn at du skal være på maks hele tiden.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Og det er jo ingen som... det er ikke vits å være der hele tiden.
2: Nei.
0: For da...
2: Det beste utgave av meg selv, det kan være når jeg har det på det verste livet, og der jeg klarer å gi beskjed nok til andre at jeg trenger hjelp.
0: Ja.
2: Men skal jeg oppsummere med en ting, så er det og det vi kan tenke gjennom hele tiden, det er hvordan vi mestrer utfordringer. For der tror jeg at vi... Jeg tror ofte at vi har så lyst til å bli mye bedre på kort tid, men det at vi, hvis vi kan begynne å møte utfordringene, vi møter livet alle, med det som jeg sier at det er en kokeplate som står på 600, og hun kan stå og nesten koke hele tiden. Men når vi tar dem på 900, da begynner hun å koke. Og jeg tror vi mange mennesker, vi går på 600 hele tiden, men hvis vi stopper opp og reflekterer litt samtidig, nok vi har alt for lite tid til i dagens samfunn,
0: helt rett.
2: Hvis vi stopper på å reflektere, så tror jeg på enkelte områder så kan vi ta den kokeplata fra 600-900 bær med å gjøre noen pittesmå grep. Det kan være å endre på en liten rutine i veka, så gjør at vi får et mye bedre opplevelse av oss selv, og dermed av omgivelsene. Så igjen, vi må ikke gjøre, jeg tror vi stopper opp og reflekterer, hva er det i min hverdag som gjør at jeg kan mestre? For motgangen kan ikke jeg alltid gjøre noe med, men jeg kan endre litt.
0: Ja. Håndtere det på best mulig måte.
2: Ja, og bli en litt bedre utgave av meg selv, da, hvis jeg kan bruke sånne ord. Men vi må ikke gå og si til ungdommene at dere skal bli den beste utgave av dere selv. Det er godt ment, men alvorlig talt, hva det vi legger på oss selv?
1: Ja. Hva det vi sier om den det er?
2: Ja, hva det måte,
1: vi sier? Vi sier jo omtrent at du, ja, hva er nå... Ja, du er ikke en god utgave av deg selv, er det vi sier?
2: Vanligvis, ikke det.
1: Ja, men det må du bli,
2: ja.
1: Og vi skal hjelpe deg til det.
2: Hør her, gutten min, i dag fikk du 5+, nå er du en best utgave av deg selv. Mm. Eller nå har du hjelpt onkel eller pappa i 2 uker i hagen din, nå er du en best utgave av deg selv. Eller nå smiler du og er glad. Ja. jeg tenker at hvis noen hadde sagt til meg at, vet du hva, nå kommer jeg til deg og søker hjelp, eller vet du hva, i går så hadde, kjente jeg på, i går så hadde jeg en måte å mestre på før jeg la meg, som gjorde at i natt så sov jeg faktisk til klokka 5, og ikke til klokka 4. Jeg gikk lenger tid før jeg våkna. Vet du hva, så fint. Da er du faktisk i utvikling. Det er, hvis jeg skal skryte av noe, så er det at vi utvikler oss som mennesker. Blir litt bedre ut. Altså, da kan jeg godt si at det blir litt bedre utgave av meg selv. Men vi må ikke kvantifisere det å være seg selv, men at vi kan oppleve utvikling selv og mestring. Men ikke la andre si til meg at jeg skal være... Men jeg vil se meg selv i speilet om kvelden og tenke at livet mitt er ok. Da er jeg en ok utgave av meg selv. Det er det aller viktigste.
3: Det er nok. Fornøyd med meg selv.
2: Ja, på godt og vondt. Og så er jeg en idiot som er tidlig. Burde sagt, skulle ikke ha sagt, skulle ha gjort, skulle ikke ha gjort, men ok, da får jeg si unnskyld da, det er lov det også.
0: Mange, mange gode ord der. Da sa vi tusen takk Nils Petter.
2: Takk til Sara, godt jobba.
0: Vi skal, ha mye radio utover da igjen.
2: Veldig bra.
0: Vi skal plukke fram CD-en, og vi skal plukke fram kassetten, du var inne på det i en pause her, så den skal vi ta fram.
2: Veldig bra. Kanskje dere kan spille Hey Laura da etterpå med, da, det, hvis folk kan bare slappe litt av etter samtalen nå, hvis jeg skal ha litt sånn rolig fin musikk, høre på en litt sånn fin saksofon solo, sette litt tid til litt refleksjon.
0: Det er Gregory Porter.
2: Ja, det er en av mine favoritter når det gjelder stemme da. Mitt anbefaling til mennesket, sette litt tid til refleksjon i sitt eget liv. Det er grunnlaget for endring.
1: Takk for meg. Takk for at du kom, Nils Petter, og lykke til med hagearbeidet og oppvasken.
2: Ja, nå min... Ok.
0: Tusen takk.
1: Ta med deg liksom. Kake før du går.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Program 14, det skal Albertines få åpne. Det er Edvin Rond på bassvokal, Inge Mathias Tvinnerheim, rytmegitarvokal, Dag Hopland, sologitarvokal, Jostein Espelund på slagverk, og Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Og der vil spille en melodi som heter Bicycle Riding.

Da skal vi jo høre litt på når Kristian Steinsåke Roset. Han med i en gruppe som heter Dagdriverne fra Bergen, der han spiller bass og har koring. De andre medlemmerne som med og spiller med han, det Carl-Henrik Svensson på gitarvokal, Helge Låstad på gitarkor, Jan Ingar Markusen på orgel og kor, og Jordan Saratone på trommer. Vi den første radiostasjonen skal få spille denne melodien som de har selv komponert og spilt inn, og den melodien heter «Så blir det stille».

0: Gruppa Fernando hadde mange forskjellige sammensetninger, og nå skal vi høre på en av de sammensetningene. Og det var en Birger Melon på keyboard-vokal, Kjell Holko på bass og vokal, Terje Raude gitar-vokal, og Harry Sten på slagverk-vokal, og meg på sax, synt og vokal. Og hvis jeg spiller en melodi som heter House of the Rising Sun.
1: Hva sier du for en låt her som heter House of the Rising Sun? Goes like this.

Det strikker jakkers kommer ikke fra vårt område, men det er en av hovedfigurerne i bandet, og det er Terje Espe. Han er med på vokal og tamburin, ellers er med han Erik Vatne slagverk, kor, tamburin, Frode Rønningsbakk på bass og munnspill, Erling Solheim gitar, mandolin. Og der vil spille en melodi som heter Jon fra Volda.

Så skal vi få lytte litt til Mona Gill-band igjen. Og det hun Mona Gill Knapp Forsen Haugen på lydvokal. Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Ann Egil Kjellnes spiller også stilgitar, Thor Ove Sjåstad på slagverk, Hans Magnus Nedreberg også på slagverk, og Ann Roger Haugen, han tekstforfatter. Og der vil spille en melodi som heter «I din himmel».

Så kommer Håndalen Solo Funkalaget inn og sier at de vil være med I dag også. Og de som spiller I Håndalen Solo Funkalag, det Rasmus Kåre, vokal, bass, piano, trekspill. Han Sivert Bø, vokal, gitar, mandolin, bouzouki. Han Halstein I Batja, vokal og keyboard. Han Elling på bøna på slagverk og hestesimulator. Og Jugdis I Gjøla, flatfele, haringfele, knis og fnis. Og der vil spille en melodi som heter «Større enn han far».

0: Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap, skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepen inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hello. Da vi jo her igjen.
2: Hello, ja. Takk for sist, Johnny.
1: Ja.
2: Da vi tilbake igjen på den store jubileumsdagen. Med,
1: du gjest 1 eller 2 for å...
2: Jeg jo programleier.
1: Ser du? Nå fann jeg ut.
2: Ja.
1: Sånn. Da vi der.
2: Ja, da vi tilbake igjen med ja. Litt CD.
1: CD, kompaktisk.
2: Ja.
1: Som da et glemt fenomen som vi plukket fram igjen fra glemselen.
2: Det glemt?
1: Nei. Det var jeg som var litt små tøysete.
2: Ja vel.
1: Men du fikk jo rodde av den rimelig kjapt da.
2: Ja, jeg fikk på en måte redda oss inn.
1: Ja, seriøsifisert programmet litt.
2: Ja. De har et litt kake over nå.
1: Ja.
2: Det har vært masse folk her.
1: Det mye folk, og vi har kake, og det bare å strømme på.
2: Men de som skal...
1: Det signalisert det mange som kommer også.
2: Må jo komme snart, hvis det skal være noe håp om å få kake, for den gjengen som sitter på kjøkkenet nå, den...
1: Ja, de gjør nok et kraftig innhold.
2: Det vil jeg tro.
1: Og de fullt verdt det. Ja, skulle bare mangle. Absolutt. Du først, så du først.
2: Du først, så du først. Bare kjør på.
1: Sånn det fungerer.
2: Vi skal spille CD, Stånd.
1: Ja, og vi har jo fått CD-spilleren på plass.
2: Ja, han på?
1: Ja, han på. Jeg har tatt ut den en CD som lå inne I, som kunne ha forkludret programmet vårt.
2: Det kunne skapt veldig store komplikasjoner.
1: Litt musikk, skal vi se. Ja. Dette cover burde jo være her en plass. Og det var det. Der har vi det. Det skal jo legges på rett plass.
2: Det skal det alltid gjøre.
1: Ja.
2: Så CD-en var jo vel den medie som skulle ta over for LP-ene.
1: Ja.
2: Og kassettene, for så vidt. Men det har vel...
1: Og gjorde jo det en periode.
2: Ja. Og så er jo vel LP-ene kommet sterkt tilbake igjen nå da.
1: Og kassettene så vidt.
2: Ja, det er jo,
1: litt smuler der også.
2: I gang med kassettsalget også. Og det blir jo laget nye kassetter, altså ny musikk på kassett.
1: Vi har jo en ny kassett.
2: Det har vi. Men nå det jo skjedd så mye I studio her, at det jo umulig å
1: vete hvor den er. Men vi skal gjøre et ærlig forsøk.
2: Vi skal jo spille litt kassetter senere I dag.
1: Ja. Så det vil jeg tro at vi må prøve å finne tak I den ene viktige nye kassetten, som helt ny og lokal.
2: Ja.
1: nok om det.
2: Ja.
1: Jeg har jo plukket frem her en CD som ikke så mange har hørt om.
2: Ja,
1: det er jo det som ofte er CD-en sitt domene, det er at den var veldig billig å lage, veldig billig å spille inn og sende ut blant folk. Jeg har da et orkester som heter Sheikh Arnes.
2: Ja.
1: Du har sikkert fanget det opp.
2: Ja, ja, ja, ja. Sheikh Arnes Orkester.
1: Det kaller seg bare Sheikh Arnes, og jeg har jo da en CD som heter Hemmelige Harem.
2: Ja, det hørtes jo... altså, nå er jo dette et familieprogram, Janne.
1: Ja, og melodien vi skal høre... her skal du få velge, da.
2: Ja, vel.
1: 1, 2, 3 og 4, det er jo en EP-CD. CD-EP. En mini-CD. Kall det det du vil.
2: Ja.
1: Her er det da 4 melodier. Stort sett lik lengde, så det er ikke noe, ikke lengdere.
2: Nei.
1: Ditt er rock'n'roll. Det første heter Barbara, så er det Tarzan, så er det Lille Engel, og så er det Sheikh Arnes Hemmelige Haren.
2: Ok, ja.
1: Så da kan du få plukke fra øverste hylle der.
2: Den med Barbara på, tror jeg.
1: Ja, da begynner vi med nummer 1.
2: Ja.
1: Så da, og her ser du, her er et cover som du kan studere litt på, for det er litt artig cover.
2: Det var litt forskjellig det som skjedde der, ja.
1: Så trykker jeg på CD-knappen, den er der, skjønner du?
2: Mm-hmm.
1: Og da skal vi ha den. Så kommer han.

0: Ja, det var David Coverdale og ikke White Snake.
1: Ikke White Snake, nei. Han har gitt ut noen soloalbum opp gjennom åra. Så har jeg vel ett som heter David Coverdale og White Snake.
0: Northwind.
1: Ja, den er jo gammel da.
0: Men er det White Snake?
1: Nei, men det er Restless Heart som heter David Coverdale and Whitesnake er det på det. Og så er det Northwinds, og så er det der som heter Whitesnake da.
0: Men har han kvinnelig duett innpå her? Så er ikke det typisk, altså hadde det vært et Whitesnake-cover, så hadde det vært
1: helt slanger. Greier, det siste Whitesnake-platten er jo alle coveret helt like, synes jeg.
0: Ja, det er det stort sett. Jeg tror ikke jeg ser den her heller. Men hva er det vi åpner litt da? Og det er dinja, her er dobbelt CD.
1: Oi, oi.
0: Og så er det et live-opptak her fra Roskilde i 1999. Mm. Var du der?
1: Nei, jeg har aldri vært på Roskilde.
0: Ikke jeg heller. Men nå får du lov å føle litt på hvordan atmosfæren var der når Raga Rockers.
1: Ok.
0: Spilte der.
1: Spilte de der?
0: Ja, de spilte der.
1: Spilte de hardt?
0: De spilte veldig hardt. Og godt.
1: Mm. Og høyt?
0: Og langt.
1: Langt også?
0: Ja, veldig
1: langt.
0: Mye lengre enn de lengste.
1: Ja, enn de bruker å gjøre.
0: Oi, det her var en kludrette versjon.
1: Det var mye rart. Rart som...
0: Sånn plastcover, altså her er mye rart,
1: ja. Ja.
0: Skal du lure deg til, og så ligger det sånn. Ja, mye bare sånn. Ja. Det forstod jo lytterne, hva jeg mente når jeg sa. Ikke du skal blade til høyre, mot høyre, ikke mot venstre. Altså, det er frem og tilbake det. Sånn?
1: Ja.
0: Dine er grei.
1: Ja.
0: Den tar du til venstre for å få vekk over det. Så skal du enten ta ut, eller så blader du til høyre.
1: Ja. Til høyre.
0: Men her prater du til venstre enda en gang. Det blir venstre, venstre. Det blir høyre.
1: Ja.
0: Så enkelt
1: kan det sies. Gjerast, ja.
0: Og så er jo utfordringen da. Vi skal ha den siste melodien. Ja,
1: hvis du nå skal late igjen da, det går jo ikke. Du må jo tilbake.
0: Nei, da må du begynne med dinja først. Ja. Da er det tilbake igjen til høyre. Mm. Så til høyre. Det blir dobbelt høyre.
1: Høyre, venstre.
0: Så skal vi helt til siste melodien, og det er jo ikke noe spøk. Da skal jeg bare sette på her, sånn at det frem begynner det kjapt. Det er live-opptak.
1: Ja.
0: Vi skal høre Slakt med Raga Rockers fra Roskilde i 99.
1: Du verden.
0: Jeg hadde for øvrig en motorsykkel som var registrert i 99. Ikke at det hadde noe med hverandre å gjøre.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei, det bør ikke du vurdere. Det hadde egentlig ingenting med hverandre å gjøre. Men sånn var det nå.
1: Mm.

0: Ja, da er Jon borte og kikker i vårt rikholdige studioarkiv og finner litt mens jeg har funnet fram Blue Rodeo. Så avslutter vi forrige melodi med Stingray. Fantastisk lokal rock. Var veldig bra. Så vi undrer oss jo over at ikke vi har hørt mye mer på den. Men det er jo noe med å ta vare på musikken til rette øyeblikket. Og det var nå. Blue Rodeo, de har da et album som heter Five Days in July. Og så skal vi høre en melodi som heter Five Days in May.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Her må en forberede seg på skjeve gitarer. I form av vrengde gitarer.
1: Alternativ country vi er på nå,
0: ja, nå er vi på alternativ country. Meget bra orkester. Ditt album er meget oppegående. Men låt oss høre, og kan vi jo alle lytte og kose oss.
2: One, two, one, two.

0: Dette var jo god country rock.
1: Alternativ country.
0: Mm. Nå skal vi over på noe som ikke er alternativt.
1: Absolutt ikke. Men det er en jubileums plate. Eller sang, eller melodi.
0: Ja, det er jo viktig å få fram jubileum.
1: Ja.
0: Det er jo det vi...
1: Det er jo det vi lever for. Jubileum. Det blir aldri for mye jubileum.
0: Nei. Vi kan trygt si. Da er vi ferdig der.
1: Så her er det jo da gode gamle Boston. Som visst nok... eller ga ut en melodi i dag, for 40 år siden. Altså 10. oktober 1986. Fra plata da Third Stage. Og den der brukte 70 år på omtrent.
0: I alle fall 6-7.
1: Ja, det har vært mye kluss der.
0: Det var vel noe uheld også inne i bildet på den.
1: Opp teipet og litt sånt, har jeg forstått, uten at jeg vet. Men det var i alle fall en god plate når den først kom ut.
0: Mm.
1: Og visst nok så Amanda fra den plata gitt ut da for akkurat 40 år siden i dag. Og da må vi jo nesten...
0: Si seg selv.
1: Ja.
0: Boston er et Boston. Godt orkester.
1: Veldig bra, veldig
0: når
1: god plate.
0: Når andre jubilerer, så vil vi jubilere i lag.
1: Ja.
0: Så enkelt.
1: Og den er jo her på CD også, så det passer fint.
0: Ja.
1: Fra studios sitt rikholdige arkiv, som fått... jeg ser må alfabetiseres bedre.
0: Ja, ja. Der har vi en jobb å gjøre. Ja,
1: her er jo blanding. Altså, vi vet jo alle, artister, altså kun artisten, altså Johnny Gjelle, skal jo arkiveres på H. Og
0: Krokus skal arkiveres på
1: K.
0: Så enkelt er
1: så
0: det.
1: Enkelt
0: orkester,
1: er det.
0: Orkester har ett navn.
1: Ja.
0: Person har rett navn.
1: Ja, og
0: det
1: bruker ikke han.
0: Nei.
1: Når en arkiv... Altså,
0: eller så får du jo bøtter og spann på T.
1: The Beatles er jo på B.
0: Ja. Ja.
1: Så her har vi en jobb å gjøre.
0: Ja, dette er da reglene som er gjeldende og dokumentert for oss.
1: Ja, kommer vi besøk også.
0: Hei. Da har vi besøk. Vil dere være med? Vi har en ledig pratestasjon. Åja, det kom for kakene, og det er jo lov det.
1: Mm. Ja, ja.
0: Men vi skal sette på musikk, så skal dere få se hvor vi har det i studio. Nå er det Boston med Amanda.
1: Mm. Hallo.

0: Det var tøff rock and roll.
1: Ja, det er bra, bra prat dette der. Snake kjører meg et par kjenninger fra god gammel klassisk Whitesnake.
0: Det bare viser at som vi har vært inn på mange ganger, at om en splitter seg opp, så kan det bli levert på veldig mange ulike plan. Og mye godt kommer ut av det i alle retninger.
1: Ja, uten tvil.
0: Ja. Du kjør hva jeg har plukket.
1: 1-0 til Leeds, og visst nok ikke ufortjent, står det.
0: Ja. Da er vel Per Noah Nove godt fornøyde med sitt lag.
1: Og vi ønsker jo en Ove i godt humør.
0: Ja, det gjør vi jo. Da får vi jo det litt mer som vi vil.
1: Ja, helt klart. Eller får mikrofonstoppen.
0: Ja, det var det jeg skulle til å nevne, at da ligger jo det faktisk i sikkert, det ligger sikkert klart i bestillings
1: I
0: handlekurven.
1: Ja, nå ser det ut som det er 1-1, ja.
0: Åja, nei, da forsvant det ut av handlekurven. Ja. Sånn kan det gå. Nei, dette er vel var... dette blir vel en var... sak.
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja. Vi satser på at det blir...
1: Calafiori.
0: Ja.
1: Så har skort. Jeg får foreløpig. Så får vi se hva var finne ut av her.
0: Her er da en, faktisk en kompis av meg fra Florø, som heter Ole Staveteig.
1: Faktisk en kompis, altså. Ja,
0: har ikke så mange.
1: En bekjent.
0: En bekjent, en kompis fra Florø, jeg kjenner han jo. Jeg har troffet han i Oslo på noen av våre Oslo-turer. Kjekkar.
1: Ja.
0: Her har han gitt ut et album der han spiller, han er gitarrist da,
1: ja.
0: Spiller Jimi Hendrix-melodier, og på hovedorkester så har han med seg selv, naturlig nok, Sveinung Hovensjø.
1: Det er jo litt dumt å ikke ha med seg selv. Ja,
0: Hovensjø, så er det Eivind, Sveinung Hovensjø, Eivind Kløverød, og så er det Ole Paus, gjestevokalist på en melodi, som heter Hey Joe, eller Hei Jo. Karen Joe Fields, vokalist om Castle Made of Sand. Og Vidar Busk, gitar on Little Wing. Så her er det litt forskjellig, men vi skal da høre, jeg hadde tenkt Purple Haze, jeg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er jo greit for meg.
0: Ja, Purple Haze med Ole Staveteig fra Florø.

0: etter Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 10. september 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestret.
1: Vi er også live, selv om vi i et studio, vet du.
0: Ja da, ja. Det vi. Så vi også completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noe retakes. Eller,
0: nei, trengt forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut,
1: sier jeg. Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Det her var egentlig litt stilig sånn label da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farget vinyl, faktisk. Mm. Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farget vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den, det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja,
0: rundt det, det musikalske og alt dette her. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja,
0: nå skal vi snart metallet også, men ja, først litt.
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja, det skal vi.
1: Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det.
1: Og denne i Bee Gees.
0: Hæ?
1: Der er jo sånn, sliter jo litt med, med
0: å lese, nei.
1: Ja, nei. Ja. Men vet du, her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo.
0: Åja, det er den.
1: Ja, ja, ja. Så vi
0: så går. Så Trond Viggo har, har tøyset en gang for mye?
1: Nei,
0: det har ikke han. Tvert imot.
1: Så vi går for Tragedy her.
0: Ja, du tar ikke, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Så det blir Tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god
0: oi!
1: Ja. Dette tror jeg det er andre i orkestret da.
0: Åja, ja.
1: Jeg går og stusset jo litt på den der, for jeg tenkte at her og da, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja. Ja, det er nok, ja, det er nok resten.
1: Ja, det er som ikke kommer med på fremsida.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten det.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi gjør jo det, vet du.
0: Begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må.
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke, ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers ja, bra.
1: Ja.
0: Det som er utfordringen, det er også å få det opp her da, men det skal jeg, skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på.
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig vel.
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees Tragedy.

0: Ja, da skal vi være effektive. Dette var jo perfekt timing.
1: Ja.
0: Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld. Vi er tilbake om 14 dager.
0: Ja, Jon Os.
1: Jørn Gjelle.
0: Marling og musikk.
1: Om 14 dager.
0: Ja, bingo på tirsdag.
1: Ja. Takk for nå.
0: God helg.
1: God helg.
2: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 10. september 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: ja.
1: Ja, det var jo det var jo kassettens mysterium.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker det fort gjort å bomme her, men det er jo litt lurt å bare begynne med å sette i rett kassett.
0: Ja, altså,
1: men jeg tykte det var veldig rart at dine kassetten der hadde den fargen, og men jeg tenkte at det her skal ikke jeg blande meg bort i. Det blir jo bare syrstje ut av, så det var feil. Men ja, vi jobber nå med å spole oss fram til til rett melodi.
0: Ja. Jeg kan svinge den her bort her, for da kan jeg sitte her. Mm. Det var kult.
1: Veldig, veldig bra. Det var altså Magnum. Sa vi det forresten?
0: Ja, det sa vi kanskje. Ja, vi sa det. Wings of Heaven.
1: Ja, det var jo den plata som kom ut når jeg var på Glopperock.
0: Ja.
1: For deg som...
0: 88,
1: ja. Og en, det er jo en klassiker ditt dag. Blant mange... Litt spent på hvordan det her går, ja. Men...
0: Ja. Ja, vi prøver.
1: Vi prøver, ja.
0: Nå skal vi sjekke. Vi prøver, og så justerer vi hvis vi må.
1: Ja.
0: For dette er ikke... Det må bli vant med det nye her på huset. Ja, dette er en del av det.
1: Dette er jo litt av innkjøringen på det nye studioet vårt,
0: ja, rett og slett. Så det er derfor vi tar liksom alle medium i dag. Digitalt, CD og kassett.
1: Ja.
0: Og vinyl skal vi ta igjen neste veke med stift. Men nå er det disse andre mediumene vi har opp å gå. Og da må vi teste. Og vi liker å teste direkte på sending. Ok, da prøver jeg på nytt.

0: Dette var en lengdare, ja. Veldig bra. Magnum. Ønsker fra Øyvind.
1: Solid verktøy. Ja. Som vanlig.
0: Og traff når vi omsider fikk rett kassett, ja, så gikk det bra. Ja, det
1: bruker å hjelpe.
0: Ja, det må vi nesten være enige i. Altså.
1: Ja, det
0: I det, meste,
1: i det meste en skal styre med, så er det viktig å ha rett.
0: Så nå bare begynner deg å sette i gang bearbeiding.
1: Ja. Snap? Nei.
0: Snap? Snas.
1: Snase.
0: Så du tror det er da?
1: Det er snaserett.
0: Snaserett, ja. Skal rett og slett høre telegram. Mm. Det har masse bra da.
1: Ja. Så er vi, det er også vel en lengde der, ikke det?
0: Nei. Ja, ja, nei. Det skal være 7, det er 5.53. Ah, ja. Så har du Rasmanas er jo god. Hvis vi tar de to i lag, så blir det lengdere. Og så har vi Beggar's Day, Java Blues, Horse Grown Cold, Holiday, Dress to Kill, Hair of the Dog, Expect No Mercy, Shape of Things to Come. Den har også Gary Moore spilt inn. Så Juicy Lucy. Morning Dew.
1: Morning Dew. Det er jo
0: masse bra.
1: Den er jo mange som har hatt en versjon av.
0: Ja.
1: Blant annet Blackfoot, faktisk.
0: Ja, det har jeg faktisk hatt en... Tush her også.
1: Tush?
0: Ja. Sissy Topsin. Love Hurts. Det var innimellom da. Men vi skal høre Telegram.
1: Ja.
0: Og jeg bare trykker på. Så er vi der.

0: Ja, det var Fergal Sharkey. Tøft navn for øvrig.
1: Ja, absolutt. Kjent ifra The Undertones.
0: Ja.
1: Ikke fullt så tøft navn.
0: Nei, og kanskje ikke fullt så tøff musikk, tror vi. Vi har hørt Undertones,
1: ja, et nattrock. Sånn,
0: vi var ikke så superbegeistret.
1: Gått djupt inn i katalogen.
0: Vi skal kanskje prøve det ved passende.
1: Ja, kanskje.
0: Sjekke litt. Men vi har mye som skal sjekkes før den tid.
1: Ja, det ligger jo litt ned på lista.
0: Blant annet Smokey.
1: Ingen jubileumssending uten gode gamle Smokey.
0: Nei, det skulle tatt seg ut.
1: Det hører ikke hjemme det. Da hadde det vel kanskje endt opp i kringkastingsrådet.
0: Jeg tenker Ramaskrik i hvert fall.
1: Ja, i alle fall Ramaskrik og Telefonstorm.
0: Og nå tror jeg de satt klare. Med alle satt klare, og så puster de letta ut.
1: Hadde ikke internett kokt før, så hadde jeg i alle fall gjort det da.
0: Ja.
1: Og Wild Wild Angels er jo grei.
0: Jeg tror vi kan være trygge på den.
1: Ja.
0: Kjører vi den, så leverer vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det er ikke verre enn det.
1: Bankers.
0: Så, vi, ja. Nå blir det spennende.
1: Ja, det blir veldig spennende, faktisk.
0: For nå har vi tre alternativer.
1: Ja.
0: Sometimes been making me blue. Nei, something's been making me blue.
1: Mm.
0: Wild Wild Angels, Baby It's You.
1: Ja.
0: Alle tre er jo toppnått.
1: Ja, ja, ja. Skal vi bare si at vi går for den det måtte være?
0: Ja, jeg synes at dette kunne være en sånn.
1: Mm. Ja.
0: Vi vinner uansett.
1: Vinn-vinn.
0: Ja, dette er vinn-vinn.
1: Kjør Smokey.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich girl.

0: liten prikk i det store havet av ting i Stryn.
1: Det är vokalister, gästevokalister. Vokalister, ja. Ska vi ta först vem är med i bandet då?
0: Ja, i Lurvlegg så är det Ivar Tynes, Jon Are Sten, Alf-André Bjørke, nå må jeg begynne å tenke, som meg selv, Odd Martin Mørk.
1: Ja.
0: Og så er det jo gjestevokalistene, Bernt Rangvall Vedigere, Melinda Sørøy, Malene Haugen, David Sigurdsson, Terje Valaker, André Gjørven, Jorunn Erdal, så er det den siste. Hvem er det jeg ikke har sagt noe? Så jeg kommer til å få ytter jo, og selvfølgelig min tidligere bandmedlem Tone Merettevik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det, og det er jo en gjeng dyktige musikere og vokalister med lang fartstid på diverse scener.
0: Ja,
1: ja.
0: Jorunn er vel den som har mest fartstid, sånn vokalist.
1: Blant vokalisterne, ja.
0: Ja, ja. Og så er det vel disse, og Tone har jo mange år i dansband og i andre ting. Og så har vi jo ABBA-gjengen.
1: Ja.
0: Og så har du jo André Gjørven som er opp- og framkomming i musikkmiljøet, har vært i Molde, har vært her i Stryn, korps og alt mulig sånt. Og så er det Bernt Rangvall sammen med ABBA-gjengen der. David er også en av ABBA-gjengen.
1: Ja.
0: Men kanskje ikke den som har vært mest frem i lyset.
1: Nei, jeg husker det var positiv bekjennskap for meg når jeg var og så den andre Mamma Mia oppsetningen som var nå.
0: Ja.
1: Har liksom ikke forstilt meg det i det hele tatt, men kjempeflink.
0: Jeg synes jo det er kjempeartig når du kjenner på en plass. Hæ?
1: Ja.
0: Kan han å synge?
1: Jøy meg.
0: Ja. Og det var litt
1: sånn... Det var drømmen min da.
0: Ja, vi har jo diskutert dette her før i dag, der vi, Anne-Jon, skal stille opp med mikrofonstativ, noe vi har snakket veldig mye om i dag.
1: Ja, og så vi har snakket ferdig.
0: Så vi egentlig har snakket ferdig, ja. Ja. Så vi får ikke se dessverre Jonas med
1: ikke
0: mikrofonstativ.
1: Ikke i dag.
0: Videre så er det Haustfest, i, bare for å avslutte denne her lurvelegg-saken.
1: Ja, men vi, her er jo muligheter for å kjøpe billetter her også.
0: Ja da, Stryn Kulturhus.
1: Ja.
0: Også på kulturprogram, så finner du billetter der også. Samme som til Terje Sporsheim og Jon Brugott. Ja.
1: Og her er jo, det er jo fortsatt mulighet for å fortsatt ledige billetter, men det er jo begynt
0: å løsne litt,
1: ja. Det er det. Så, det så kanskje ikke skal vente for lenge.
0: Nei, sånn for Haude sin del og min sin del, så synes jeg jo at folk kan gjøre det nå.
1: Ja, noe med en gang, ja.
0: Og jeg ser jo på showet til Brun Gott og Sporsheim, så er jo der begynt å bli ganske oppfylt.
1: Ja.
0: Så der må folk være ute tidlig og få seg billetter. Og det samme gjelder jo på vertshuset, for så vidt. At de sjekker ut og får kjøpt seg billetter der.
1: Skal vi høre litt på musikk?
0: Det skal vi. Vi har, det var vel litt det her yes, ønske.
1: Stemmer. Fra Oddvar i Trondheim.
0: Ja.
1: Bartebyen.
0: On the Park Bay.
1: Big Generator heter dine plata.
0: Stor generator.
1: Ja. Og sangen heter...
0: Shoot High, Aim Low. Ja. Altså skyt høyt og sikt lavt. For eksempel. Det er jo muligheter der også.
1: Ja.
0: Ja. Vi setter på...

0: Det var to kjappere.
1: Ja, her var jo ønske. Du, ja. Dette var jo nyinnspilling av Lolita Lane. Lolita Lane,
0: ja. Henning Kvitnes.
1: Her jo også vokalisten I Front Page. Jeg husker ikke hva han heter, men det også var jo et band fra Halden på samme tid som...
0: Ja, litt tjuke øller.
1: Ja, ja. Og setter det i Cowboys. Ja. What's the matter with me? Nei, what's the matter with you? Var det da? Ja. Husker du den?
0: Nei, litt usikker. Ja. Lurer på om jeg var på fest den helgen.
1: Ja, du var nok det. Ja. Det var jo en klassiker, en hit. Norsk hit.
0: Norsk hit. Ja, mm. Men jeg sa det jo med deg også i sted at vi spiller kanskje alt for lite norsk musikk. Mm. Ja. Der det vanvittig å hente ut av den norske katalogen.
1: Ja, der jo det.
0: Og ikke bare ut av de største. Her Nei. Mange som sniker seg under
1: Undersperregrenser.
0: Undersperregrenser, ja. Man må ikke ha 1 million streams for å få en god låt.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Der har vi jo...
1: Ikke noen streams, egentlig.
0: Faktisk ikke. Nei. Men det jo veldig kjekt hvis man får det ut på medium.
1: Det jo nettopp det. Det vanskelig å komme opp og fram. Men skal ha litt flaks også, tror jeg.
0: Ja, du skal treffes.
1: Ja.
0: Vi har jo en musikervenn, kaller det, ute i Florø, med bandet Glimmer. Mm. Det også en ting du bør høre på.
1: Ja.
0: Spiller, ja, meget bra. Har et friskt bandoppsett som leverer kjempe.
1: Ja.
0: Og så har vi jo da, bare i nærområdet her, så har vi jo Kokken Thor. Mm. Er jo kjent for sitt engasjement og liv.
1: Mm.
0: Kruttrøyk. Vi har Mona Gilben, vi har Kate.
1: Svelekammeraterne på Eid.
0: Ikke minst. Ja. Der jo masse rock'n'roll-gutter.
1: Nei, det jo mye...
0: Ja, det også har jo vært en sånn stor musikkplass. Mm. Av lokale så det vel lite igjen. Holke og Hauge. Trio Light, Roger og Tone.
1: Men når jeg liksom hører på programmet til Anders Magne på Radio Stryn, så det enormt med band og artister og så har det holdt på opp gjennom året. Så det selvfølgelig mange som går igjen i forskjellige besetninger og så videre. Da. Men jammen det mye forskjellig som har skjedd i musikkmiljøet i Stryn også. Altså.
0: Helt vanvittig. Mm. Det jo på tittals med band som har sin opprinnelse i Stryn.
1: Ja.
0: Og bygdene rundt selvfølgelig. Nå snakker jeg om kommunen, ikke bare sentrum. Vi altså rota vekk en time og 8 minutter.
1: Ja, vi har det. Det har gått fort.
0: Vi sa det at det var bygda kveld på rand.
1: Ja.
0: Det det.
1: Ja, har du fått
0: klokka 8?
1: Klokka 8, ja. Så det rekker å få med dere siste timen, og så her også. Og så det rett på bygda kveld.
0: Ja, det var dørene åpner klokken 20.00. 18-årsgrense, ja.
1: Ja, det tror jeg
0: er
1: gjort.
0: Og der det Stine Nilsen og Svein Løvold.
1: Mm-hmm.
0: Stine Nilsen vel kjent ifra sitt eget Stine Nilsen-band.
1: Ja vel.
0: Live in West.
1: Mm-hmm.
0: Og så Svein Løvold, han jo da Vest-Norge. Dansebandet Vest-Norge.
1: Ja.
0: Lag med Trond Ile, så får det vel rundt som gutta fra Vest-Norge.
1: Gutta fra Vest-Norge.
0: Gutta, vet du. Ja. Gutta.
1: Men apropos danseband, Odd Martin.
0: Ja. Vi skal danse oss litt.
1: Et ekte svensk danseband.
0: Det har vel holdt på i 140 år eller
1: minst
0: noe sånt.
1: Minst sikkert kanskje dobbelt så mye jubileum som vi noen gang kommer til å få.
0: Det helt klart. Ja. Hvis de teller opp dagene de har spilt, da blir dere små strikker, tror jeg.
1: Egentlig bare, ja. Vi vil aldri klare det.
0: Nei. Hvis man begynner å rekne opp hvor mange utgivelser disse karrene her har, så tror jeg dere blir små gutter med program, altså.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og timer med musikk.
1: Ja. Sven-Ingvars.
0: Sven-Ingvars.
1: Ja. Klassiker, det er jo en danseband-klassiker.
0: Ja, absolutt. Ja. Jeg har vært med og spilt den av...
1: Tipper jeg, ute, du har det
0: jo. Ja. Og da var det storstas.
1: Ja, det jo en glad låt dette her, og en som måtte...
0: Sette
1: alle har hørt, tror jeg. Ja.
0: Og så det, ja, det masse minne til den låten. Ja. Det helt konge.
1: Yes.
0: Heter da, det kan du få si.
1: Ja, ringer på fredagen.

0: Velkommen tilbake, Jonas.
1: Jo, takk.
0: Yes. Nå har jeg endelig lært meg litt mer hva jeg skal tråkke, så sånn at jeg tror...
1: Helt utlært enda,
0: jeg tok en Jonny Gjelle,
1: ja.
0: Bare lot han fortsette.
1: Ja, men det av og til så må han bare.
0: Marit Larsen, 2016.
1: Ja. Nei, 6. Vel,
0: 2006, ja. Vi skal på 2016.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er jo litt rart da. Men for meg så blir det bare vanskeligere og vanskeligere å finne nok det nyere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo der vi har dått av litt.
1: Vi har jo det, men, ja.
0: Men kanskje i litt annen sjanger at vi har disse her mest kjente låtene i de 10 årene er vi vel ikke så gode på.
1: Nei.
0: Men
1: det.
0: I din sjanger så er det vel litt lettere å følge med.
1: Ja, for det er jo det samme som
0: som kommer igjen og igjen og igjen.
1: Ja, og det er jo altså litt flåsete, men litt sant også. Altså veldig mange av de jeg hører på sånn 1980 og litt sånn rundt der og litt senere, de er heller det gående fortsatt.
0: Ja.
1: Så for eksempel gjengen der da.
0: Ja.
1: Eller nå er ikke det den gjengen der så heller det gående, men
0: navnet
1: og
0: er, ja.
1: Hoved og navn innehaver eller ja. Rettighetshaver eller hva skal jeg si det og fantastisk prosjekt.
0: Jeg bare tastet litt jeg,
1: ja. Men nå er jo ikke dette er ikke vel i 2016 tipper jeg. Men Alan Parsons Project er jo fortsatt i sving.
0: Ja. Det var jo aktivt frem til 87 før de takket for seg. Men så hadde jeg vel kommet på banen igjen opp til flere ganger, hatt litt reunion. Så.
1: Ja, så du har jo, 87 var jo Alan Parsons Project.
0: Ja.
1: Og så fortsetter jo Alan Parsons.
0: Selv, ja.
1: Ja. Ja. Som uten prosjektet han avslutter egentlig prosjektet
0: ja.
1: Og nå heter det vel Alan Parsons Live Project som han er på turné med. Det er jo nesten så Bære Egil og så videre.
0: Ja, Bære Egil
1: ja, ja.
0: Jo da.
1: Men fantastisk fin musikk. Det er vel lenge siden det har kommet ny musikk. Eller ikke sånn kjempelenge heller. Har et par av soloplatene til Alan Parsons da.
0: Ja.
1: Som egentlig er ganske like Alan Parsons Project.
0: Ja. Men, nei, det siste Project-plata kom jo i 87.
1: Gaudi.
0: Gaudi, ja.
1: Det er jo denne her er det i Barcelona La Sagrada Familia. Det er konseptalbum faktisk.
0: Ja.
1: Handler om han Gaudi, det var vel han som var det tegnet eller

0: Ja, kjekke kar. Han og Ivar som var her. Ivar her var for øvrig som ville høre Lolita Lane, så vi har fått med det også. Dan, han vil høre Eye in the Sky. Fra Eye in the Sky heter det platta, tror jeg.
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Hvis du finner den plata, så kan du gjerne ta med sång nummer 1 også. Det henger litt ihop.
1: Ja, vel.
0: Det henger ihop live. Og ja, bare gå på albumet, du. Eye in the Sky, ja.
1: In the Sky?
0: Ja. Så er det en, på en måte introen på dine plata. Vil vel, kanskje en del vil jo kjenne igjen ifra fotball-VM som slags innmarsj eller sånn melodi, og
1: du vet vi skal begynne da med, med Sirius
0: og der kjører... bruker vi mye på ishockeykamper i USA, så, og så går vi rett på Eye in the Sky etterpå
1: direkte
0: dette blir fan, det... god radio, Odd Martin
1: nå, nå kjenner jeg at skal jeg sette den på pause så
0: det blir kveld
1: sånn at vi treffer riktig låt.
0: Ja.
1: Skal vi se om jeg treffer... Det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, nå roter du
1: det. Ja da. Men jeg skal i hvert fall treffe der.
0: Ja.
1: Så kjører vi opp stripa der.
0: Ja.
1: Og så trykker vi på den.
0: Du vet jo litt gammel når du må si hva du trykker på computeren din.
1: Men det er begynt.
0: Ja, det er begynt.
1: Vi,
0: det er vakkert.

0: Til slutt så fikk du Fats and Small og Turnaround selvfølgelig I en Sergeant Slick mix. Han hadde også mixet alle de andre låtene I denne utgaven. Og så det sånn at en time går fort, og nå det jammen meg gjort, men om en veke så jeg tilbake igjen. Håper du blir med. Hei da!
1: That was some killer tunes, Max.

0: best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
4: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
5: Er du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare skru opp lyden. Festen starter nå.
6: Bring the party to you.
5: Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette her Team fra S-Express. Da håper du klar for å kjøre vi. I gang.
6: Let's go!
7: The weekend begins. Right here.
8: Enjoy this trip. And it is a trip.
3: This.

En time med masse floorfillers fra året 1988 til 1999. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Enda mer god musikk, det får du om du blir med meg om ei veke. Håper du blir med.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: We are the robots. The robots do the remix. Please save the robots.
4: Velkommen til Poplife. Denne timen så skal det bli funky basslinje, silkemjuke soul-vokaler og klassiske R&B-låter slik du aldri har hørt deg før. Save the Robots står bak remixene. Jeg DJ Max the Goodman, og jeg har mixet alt sammen for deg. Velkommen til Save the Robots.

Alle dagens låter altså remixet av Save the Robots, og da får du navn som Mai Tai, 52nd Street, George Benson, Lillo Thomas, Midnight Star, Frankie Goes to Hollywood, Narada Michael Walden, The Clash og Alison Moye. Men først ut I dagens poplife så skal det bli The Gap Band. Dette her en skikkelig klassiker. Låten den heter Outstanding. Save the Robots is Twisting the Knobs. Da håper du klar for å kjøre. I gang!

0: gjort, men jeg håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.